spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Ej, ma ti kako greš domov?
5: Ma za TX taksijem.
4: Nič 5 1 88 44 22.
5: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s pedalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Siesta na plaži.
10: Poletje zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
3: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Zdaj pa, to je pa en poseben dogodek, ki ga moramo deliti z vami, je zelo, zelo delikatno. Namreč, ko ti imaš nekaj nekje in potem ta nekje postane nekje drugje, je treba biti zelo natančen. Je tako, Manca?
2: Se strinjam, mislim, mi imamo eno res ful veliko novico za vas. In sicer, Kaprisov skok v poletje.
1: Ja.
2: Se bo dogajal že to soboto, torej 27. Ja? junija.
1: Ja, ne zdržati na trgu.
2: Med 15. in 22. uro.
1: Ja.
2: To, da bomo imeli plesavke, da bomo imeli barmana, da bomo imeli DJ-je, da bomo imeli ful dobro ponudbo pijače in hrane, že vemo.
1: Torej jedli in pili bomo.
2: Jedli in pili bomo in plesali in se kopali. Tako da vse to bomo imeli.
1: The best.
2: Z eno samo razliko. Ne, samo ena pomembna posebnost je, in sicer spremenili smo
3: barve.
2: Lokacijo.
1: Kaj res?
2: Ja, in sicer selimo se v Alajo Laguna.
1: Uno novo Alajo Laguna v Marini.
2: Tako je, v Marini Portorož, torej naš dogodek ostane vse enako, kot smo govorili do sedaj, torej ura ostane enaka, program ostane enak, vstopnice so še vedno na razpolago na Eventimu, samo spremenimo lokacijo in bomo žurali to soboto v Alaji Laguna, to je top poletna lokacija. Mislim, da
1: torej, več placa za parkirati.
2: Brezplačno
1: parkiranje. In bližje meni doma.
2: In bližje tebi doma, ja. Tako je.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje.
4: Na Kaprisu.
5: Na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Če vam je bilo vroče včeraj, vam bo vroče tudi danes. In če vam bo vroče danes, vam bo vroče tudi jutri. Tako vsaj zaenkrat kaže vremenska napoved, ki kaže, da bomo imeli sonca res zelo, zelo veliko v tem in v naslednjem tednu. Naslednji teden, mogoče četrtek, kakšna dežna kapljica, ma še to bo šlo samo mimo. Kar se pa tiče temperatur danes, pričakujemo tudi tja vse do 30 stopinj. Logično, in smo že na dobri poti. Trenutno imamo 26 stopinj v Kopru in Piranu, 20 v Postojni in zaenkrat svežih 18 v Ilirski Bistrici. Pa držimo pesti, da mogoče se ne ravno uresniči ta napoved, da bo tako zelo vroče, kot so napovedovali. Upajmo, da bo kakšno stopinjo manj. Tudi, kar se tiče vode, ki zaenkrat v morje vabi svojimi 26 stopinjami tudi na plažo v Strunjanu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Je zgodaj, je šesta.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca 2, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Vročino prekinjajo hude nevihte in nalivi, ki jih je bilo zadnje dni kar veliko. 10. junija je supercelična nevihta razdejala občino Komenda. Minulo soboto je hudo neurje zajelo prestolnico. Za njihov nastanek je, kot opozarjajo vremenoslovci, potrebna kombinacija velike nestabilnosti v atmosferi in pregreto zračje pri tleh. ARSO na leto izda med 20 in 30 oranžnih opozoril, ki pa niso dovolj, da bi se zanje prižgal C-alarm. Leon Behin iz uprave za zaščito in reševanje in prav tako Brane Gregor Gorčič z ARSA ocenjujeta, da je C-alarm primeren za rdeča opozorila, ki se morda pojavijo enkrat do dvakrat letno. Ko se sproži C-alarm, mora biti zelo natančno napisano, ali naj se ljudje na določenih območjih zaščitijo ali naj se umaknejo. Kot sta še povedala, je ob takšnih vremenskih situacijah težko napovedati, kje in kako hudo bo. Zato sprožitev alarmov za vsako ceno ni priporočljiva. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč prvič potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Nagrajenka je prejela denarno nagrado v višini 7000 evrov bruto. Poglejmo še šport. V kanadskem Torontu sta se pred 45 tisoč gledalci na drugi tekmi nogometnega svetovnega prvenstva v skupini L pomirili reprezentanci Hrvaške in Paname. Šlo je za dvoboj poražencev prvega kroga, tako da je bil obračun za obe izbrani vrsti zelo pomemben. Hrvati so se še posebej v prvem polčasu mučili z žilavimi Panamci, ki so bili skozi celo tekmo najmanj enakovreden tekmec. Ognjeni so v drugem polčasu le prišli do tako želenega gola in zmage 1-0, ki ohranja upanje za napredovanje v izločilne boje. Zadetek je dosegel rezervist Ante Budimir.
1: Na cesti Škofije Koper, Cep Strmin, tam je zaradi del zaprt vozni pas, tako dajte biti previdni in pozorni. Prav tako nekaj del tudi od Ljubljane proti Kopru, oviran promet in pa Koper Ljubljana. Zaenkrat zastojev še ni, se pa zna kaj zgoditi, glede na to, da je jutri praznik. Srečno, previdno!
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: S
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Je, ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
4: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: O ja, ura je 6:06 in je 24:06. Dobro jutro, Manca.
10: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
11: Hello.
1: In dobro jutro sem tistim, ki ste že budni. Mogoče boste malce še odremali, če čakate avtobus na klopci.
11: In čakaj, danes je zadnji šolski dan, kaj ni?
1: Yeah. Res je.
8: Šolski dan.
1: Skoliko si zaključil?
8: Počitnice.
11: Kaj? Jaz imam po mojem 5 popravnih letos.
8: Ma ne. Izizi kvizija?
11: Bi bilo, ja.
1: Geografija mogoče.
11: Bi bilo pa zabavno, da bi nas mogoče naš šefko
8: ne.
11: Ocenjeval.
8: Ne.
1: Dal neke popravce.
11: Ja,
8: ne vem, če bi bilo zabavno. Odena do 10. Mislim, kot študijski ocenjevalnik ali kot šolski.
11: Ne vem, kar bi pač boljš oceno dobu. Meni oceno.
1: Ja, ali samo da je 2, torej 2 je 2, ali samo da je 6.
11: 2 je 2.
1: Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars.
4: Je Kapris.
12: Vročina, sonce, plaža.

0: so že malo daleč tej časi, ko si si lahko privoščil si ogledati Šreka celega v kosu, brez da zaspiš na kauču popovdne ali pa zvečer, preden greš spat, ne. Ko so bili večerni filmi na sporedu in si si ti lepo privoščil film, ne.
1: Mm-hmm.
0: So drugačni cajti, bomo rekli. Ura je 6.13, 24.6. Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Zdaj, včeraj, če je kdo že bil z nami po konektanje, slišal in predvsem na naših socialnih omrežjih tudi video, kako se je išlo glasovanje za okus poletja 2026. Imamo torej okus poletja, ki ga bomo danes brezplačno lahko poskusili v kavarni Kapetanija ob 19. uri. Tam bo še en kup enega dogajanja in verjamem, da si vsi pravzaprav z eni tako veliko mero firbca odpravljamo danes tja, ne? Konec šolskega leta je, pripeljte otroke, pridite pač tam na brezplačen sladoled.
2: Mi bomo delili brezplačen okus poletja, tako da mislim, da Kapitanija itak ima še ogromno enih drugih okusov, če slučajno...
0: Če slučajno vam ta ni pogodo, ja.
2: Ja, zakaj pa nekakšni otroci bodo zagotovo njihovega unikorna vzeli, ker je moder pa roza. Narejen je by the way iz naravnih barvil in sicer mislim, da je barvan, to bom zdaj povedala potiho, da ne čujejo otroci, iz rdeče pese pa iz kakšne borovnice vredno, ali
0: ne,
2: skrivine.
0: Ne, res, to je magic powder of unicorns.
2: Yes, yes. Za vse starši, tako otroci še niso budni zdaj ob 6 pa 14, tako da...
1: Kaj ne, če so risanke? Niso že risanke zdaj.
0: Ja.
2: No, kdo gleda še risanke pred šolo? A res?
1: Sigurno.
2: A res? Ja. Vlaš? Ja?
0: Ja, čas. Ja, ne. Pred šolo ne.
2: Ja, kaj, to je prezgodaj.
0: A kje? Do 15 do 8, pol 8 pa, pa 0,5 je že v avtu.
2: Tako.
0: Torej, tako je včeraj potekal pogovor med našo Laro in seveda zmagovalcem Petrom okusa poletja 2026.
3: Danes smo končno dobili odgovor na vprašanje, ki nas je spremljalo v tem tednu. Imamo končno tudi okus poletja 2026 in z nami je tudi tisti, ki ga je predlagal. Peter, čestitke, kako je?
4: Odlično, super, najlepše hvala.
3: Povej tudi iskreno, si pričakoval zmago ali si predlog poslal kar tako, gremo probati in da vidimo bo kar bo.
4: Tako, ja, v bistvu nisem niti pričakoval, da bom izbran sploh v ožji krog, tako da sem nad zmago in izborom resnično presenečen.
3: Zmagala je torej kombinacija grškega jogurta, malin, medu in kokosa. Kako sploh prideš na takšno idejo?
4: Pa, na idejo smo prišli s punco, ker je to naš običajen zajtrk, s tem, da dodamo še muslije, ki pa mislim, da na sladoled ne pašijo. Tale komponente pa smo posili enake. Odličen je.
3: Poleg tega te čaka tudi velika nagrada, 200 kepi sladoleda. Kaj bo z njimi?
4: Ja, podelil bom med prijatelje, ženo pa sodelavce. Najlepša hvala Radio Capri.
0: Evo ga. Peter.
2: Ma, dej nehaj, jogurt, maline, med in kokos.
0: Dobro zajtrk ti želim, Peter.
2: Ja, očito imamo tudi mi danes večer ob 7. zajtrk jedi.
0: Ja, njegov.
2: Njegov zajtrk.
0: Se vidimo danes v kavarni Kapitanija ob 19. uri, med tem pa vam damo še nekaj hita. Dej, Jara, Kamrad in Hug Yourself. Tim Kamrad, hi. Tim Kamrad.

0: Ella Langley in Be Her. Ob 6.22, torej kolegica, sicer mlajša generacija od Kacey Musgraves, še mlajša pa od Shania Twain, na naši radijski playlisti vse bolj pogosto, Pangos pa vse bolj pogosto refresha stran s prometnimi informacijami, ker?
1: Ja, promet.si je moj glavni zavihek. Od Ljubljane proti Kopru, počivališče, Rabor komanda, voz postojna, tam je že za zastoj, ki je približno ne 2 km dolg, tako da 2 minutke zamude boste rabili, da prijete na vaš cilj. Drugače pa tudi od Škofi proti Kopru, zaradi deli tam zaprt vozni pas, podobna situacija Ljubljana, Koper, oviran promet in Koper, Ljubljana, prav tako oviran promet v predoru Kastelec. Srečno, previdno počasi.
0: Ko Gloria Estefan doma prepušča kuhanje komu od sorodnikov in ko delajo pomfri ali pa kalamare, jo na koncu vprašajo, in kam s tem oljem? Olje mi v kanto, Gloria Estefan pravi že čez nekaj trenutkov.
2: Si za brezplačen sladoled?
3: Ja!
4: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
2: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
4: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
2: Z nami bo tudi tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
4: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
2: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranim sladko.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
2: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
4: Rosi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 € kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 € na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
8: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
13: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
14: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 €. Več na caritas.si. Hvala.
15: Poletje.
16: Poletje.
15: In

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: It's hot in here, so peli včasih tudi po radijskih postajah, danes pa ni še tako zelo vroče, ampak bo. Trenutno je na 26, ki se vstavil termometer v Kopru, drugače imamo pa predvidenih 31 približno danes. Morje ima 26 stopinj trenutno tudi v obmorskem parku v Žusterni. Danes in jutri bo še ok vremensko, potem petek, sobota, nedelja pa se utegne še dodatno ogreti, napovedujejo vremenoslovci.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Znanstveno raziskovalno središče Koper je minuli teden obiskala veleposlanica Ljudske republike Kitajske v Sloveniji, Kang Jan. Obisk je bil namenjen poglobitvi znanstvenega in raziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko. Osrednji dogodek pa je bila okrogla miza o primerih dobrih praks na tem področju. Na okrogli mizi so sodelujoči predstavili več primerov uspešnega sodelovanja med slovenskimi in kitajskimi raziskovalci. Predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta je pri Gospodarski zbornici Slovenije Žiga Vavpotič je poudaril, da državi povezuje več kot pol stoletja znanstvenega sodelovanja ter izpostavil hiter razvoj Kitajske na področju raziskav in inovacij. V Portorožu je neznani storilec med vikendom s priveza ukradel jadrnico znamke Gypsy 20 z imenom Mika z registrsko znako P784, dolžine približno 7 metrov. Na plovilu je bil nameščen tudi izvenkrmni motor znamke Yamaha. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in prosijo vse, ki bi jadrnico kje opazili, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko 113. Kraja plovil v Slovenski Istri sicer ni pogost pojav, letno v povprečju zabeležijo manj kot 10 primerov.
1: Škofija Koper zaradi dele tam zaprt vozni pas na razce posrmin, prav tako pa imamo že za sto od Ljubljane proti Kopru počivališče Rauber Komanda, 2 km je dolg, tako da enih par minut tudi zamude na vaš cilj. In pa še tudi zaradi del je oviran promet v predoru Kastele, če se pelješ od Kopra proti Ljubljani in pa od Ljubljane proti Kopru. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: 6.33 je na uri, je 24. juni. Slišali ste, da je nova lokacija za Kaprisov skok v poletje, torej naš pool party, nova. Preselili se bomo to soboto v Marino Portorož, kjer bomo v Alai Laguna imeli vse po planu, samo pač lokacija je druga. Še čas je enak, torej boste vse od 3. do 10. ure lahko z nami žurili. Več o tem pa vam itak povemo po dveh hitih. Alex Warren, Fever Dream in potem še Jakov Jozinović, ki vas pominja na 19. juli. Koncert, ki bo na Ukomnem trgu v Capri Summer Areni. Vstopnice so še na voljo. My name is Alex Warren.
6: Kapris.
7: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Ja, začuda let in pravi Jako Jozinovič s pesmijo Raj, drugače pa ga slišite 19. julija, to smo itak že povedali. Mi pa, pazi to.
1: Capri Soul Pool Party.
0: Allora, lokacija je nova Alaja Laguna v Marini Portorož, urnik je enak od 3 do 10 in tudi datum je enak. To soboto 27. junija, Capri Soul skok v poletje in ker je seveda število kart omejenih, morate seveda svojo si čim prej privoščiti, ker je treba to prijeti urediti malo prej. In bistvo je, da če nimate svoje stopice, boste težko prišli z nami na žurko tega poletja, ki jo mi komaj čakamo, ker bo to nekaj novega, nekaj svežega za tako Radio Capris, kot seveda tudi za naš konec slovenske Istre. Bistveno je, da veste, da vas čakajo vrhunski DJ, da se bomo kopali. Dejansko to je pool party, kjer se res lahko kopaš. To ni pool party, samo da je zdraven bazena, ampak res se bomo kopali, vse popovdne.
2: Yes.
0: Pa bojo plesavke z njihovim nastopom, pa animacijski program, pa barmeni bodo, pa številne nagradne igre in seveda vsa ostala presenečenja, ki vas še čakajo že to soboto v Alaji Laguna v Marini Portorož. DJ Floret in DJ Clean, ki jih, mislim, Cleana poznamo še z Boat Partyja, poznamo tudi Floreta, poznamo pa tudi DJ Klemna, ki je bil med drugim pred kratkim z nami tudi na Afterworku v Soča Bar prejšnji vikend.
3: Ja, če ste bili tam, ste ga sigurno slišali.
0: Yes.
3: In pa nas smemo tudi pozaviti potem na After Party, ne, ki bo pa v Alaji.
0: V Alaji. Ne, Alaja Laguna, Alaja. Una ta druga Alaja.
3: Ja, iz Alaja gremo v Alajo.
0: Tako. In kar je pomembno je, da veste, da tam so tudi parkirna mesta na voljo, tako da boste lahko parkirali čisto blizu vhoda, torej za vse bo dovolj prostora. Mi pa smo seveda veseli, ker so z nami tudi Casino.si, ki so omogočili ta dogodek na njihov najljubši način, kjer je seveda z igro vse poštimano, tako kot mora biti. Ni nič takega, kar bi lahko koga mogoče srbeli prsti, ampak pač Casino.si je tisti, ki vas poziva k temu, da seveda z odgovornostjo igrate in pa predvsem se ob tem zabavate, da vas kajkoli potem ne žuli kje. Capri Soul Pool Party, to soboto se vidimo v Marini Portorož v Alaja Laguni.
1: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
0: Gold All Days, Chris Desrandi na Caprisu.

0: Firestone, Kygo in Conrad, poleg tega, da me vedno spomni na gume zaradi naslova Firestone, me spomni tudi na obdobje, ko sem jaz začel delati na radio, ker je to bilo leto 2014 in ravno takrat se je vrtel ta komad malo več. In takrat je tudi nekako začel nastopati Kygo, takrat se ga je prvič slišalo. 6:47 na uri, na koledarju pa piše 24:06. Kaj pa piše na prometnih situacijah?
1: Tako, na primorski avtocesti predvsem neke posebnosti od Ljubljane proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam je okvara tovornega vozila, zaprt je tudi počasni pas. Imamo tudi zastoj proti prestolnici pri priključku Postojno oziroma voz Postojna. 4 km dolg zastoj, 5 minut zamude. Gneča tudi od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, tam je 1,5 km dolg zastoj, poleg tega je še na isti lokaciji tudi okvarjeno vozilo in zaprt vozni pas in pa dajte biti pozorni tudi na to, da je od Ljubljane proti Kopru in obratno predor Kastelec zaradi del tam oviran promet. Prav tako pa tudi od Škofij proti Kopru zaprt vozni pas pri Srminu.
0: Previdno in strpno, že čez nekaj trenutkov Olli z njegovo balordo nostalgijo, zdaj pa prelistajmo Primorske.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Mladi ob dnevu državnosti pravijo, lepo bi bilo imeti parade v mesti, pa tudi prebivalcem Cankarjeve naj bi prekipelo, na mesto dragih študij naj mestna občina uredi dodatna parkirišča. Podeljena so bila priznanja najboljšim inovatorjem v primorsko-notranjski regiji za leto 2026, pa tudi v malce malo kronike znanca s kuhijskim nožem ranil po nogah. David Piconi, prilagodljivost je v krvi ajdovcev, torej kaj pravi novi vodja Ajdovske obrtno-podjetniške zbornice. Preberite v današnjih Primorskih novicah.
3: To soboto Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
10: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
9: Zakaj pa?
10: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
9: Okej, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
11: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
12: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
13: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
12: Burger King Koper. Kralj okusa.
7: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
14: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
15: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
16: Želite anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
17: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
16: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
18: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
19: 3, 2, 1.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
21: Na puno sveti sonce.
22: Odpri novo tendo in bo senca.
21: V stanovanju je vroče.
22: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
21: Ma,
22: odpri nova vrata in hodi anžiro.
23: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
24: Dobro jutro.
25: Dobro jutro.
24: Dobro jutro. To je Kapris.
25: Kapris.
26: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Obeta se nam še en vroč junijski dan, to gre pričakovati in dejte urediti tako, da se boste tako kot v preteklih dneh tudi v teh dneh pobrigali za vašo dovoljšnjo hidracijo in seveda tudi za kakšno ohladitev tu in tam. Mogoče skokom v morje, ki ima trenutno 26 stopinj tudi na Fornačah, drugače pa imamo danes napoved za približno 30 stopinj, tako kot včeraj, zelo, zelo rahel vetrič, skoraj neobčuten bo, mogoče popoldne nekaj vetra več, strani jugozahoda, kar pa pomeni, da se bo segrelo ravno prav ali pa preveč. V tem trenutku imamo 25 stopinj v Luciji in v Ankaranu, 19 v Postojni in 17 v Ilirski Bistrici.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Sedma, prvo kafe.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. O predstavniškem domu v začetku meseca je v torek še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika ZDA je odločitev brez pomena. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra 2 meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnjo opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje Reke, Splita in Dubrovnika, kjer bodo takrat dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. Prevroče bo tudi po noči. Med koncem tedna bo najvišja dnevna temperatura na kopnem ponekod redno presegala 35 stopinj Celzija. Olajšanja ne bodo prinesle niti noči. Na morju poleg vročih dni, ko je najvišja dnevna temperatura 30 stopinj Celzija ali več. Dodatna tveganja predstavljajo tople noči, ko temperatura zraka ne pade pod 20 stopinj Celzija. V zelo toplih tropskih nočeh pa se temperatura ohranja pri 25 stopinjah ali več. Osvežitev sicer lahko najdete v morju, katerega temperatura je trenutno med 23 in 27 stopinjami Celzija, vendar se bo tudi morje v prihodnjih dneh postopoma še segrevalo. Glede na napovedi se bo vročina nadaljevala tudi v nedeljo in na začetku naslednjega tedna, nato pa se negotovost napovedi poveča, zato v tem trenutku ni mogoče z veliko gotovostjo trditi, ali bo vročina popustila.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek okvarjeno vozilo ovira promet od Kopra proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, tam je tudi zaprt vozni pas, zastoj imamo tudi v tej bližini in zaenkrat pri priključku Vrhnika boste do prestolnice potrebovali ene 7 minut več, ker je 4 km dolg zastoj. Zašto pa se tudi, se pravi, pred Postojno, priključek Unec, tam je 7 km dolg zastoj, pa nekaj minut zamude in pa zaradi deli tudi oviran promet v predoru Kastelec v obe smeriko, tudi na cesti Škofije Koper pri Srminu. Srečno, previdno, počasi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
6: to je to.
5: Če izrečeš besedo alora vsaj 5-krat na dan,
6: ejo.
5: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
5: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
7: Dobro jutro.
8: Jutro.
1: Ura je 7:05. In danes je sreda, 24. junij. Zadnjič jutranja ekipa v taki obliki, kot jo poznate, za par mesecev do septembra, potem bo delo vsak malo po svoje, ker se razdelimo v nove naloge in nove funkcije, ampak...
6: Lahko bi rekli, da gremo tudi mi na šolske počitnice.
1: Neke sorte. Glavnem, to pomeni, da že čez dobre pol ure boste slišali tudi Street Google, ima pojma še zadnjič to sezono. Za poletje namreč imamo pripravljene druge zadeve, a je pa res to, da najverjetneje bomo septembra govorili tudi kaj o kakšnem dopustu ali kakšnih počitnicah.
6: Ja, itak.
1: Mogoče tudi po dveh hitih.
6: Ma ja.
1: Ja. Dire Straits, Michael Patrick Kelly, tako je zdaj. Dobro jutro.
6: Jutro.
7: Michael Patrick Kelly.
2: To je kapris.
8: Morje, voda in sladoled.
9: Voletja zakon.

0: tudi zveni tako, kot da si pravkar prišel na, na dopust. Walk of Life in Dire Straits, ob 7.12 na Radio Capris, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Pangos, ti si rekel, da si strokovnjak za dopust in počitnice.
1: Ja, jaz obvladam to.
0: Ma kdaj opaziš, da si mogoče predolgo na dopustu? Ali si sploh kdaj to opazi?
1: Ne.
0: A je možno biti predolgo na dopustu?
1: Ba je, da ja. Jaz sem včeraj zasledil en tak zanimiv članek, da v bistvu obstaja 10 znakov, ja. Ko veš, oziroma, ja, ko veš, da si predolgo na dopustu.
0: Hmm.
1: Zdaj, kaj tebe zanima, kateri so?
0: Ja, mislim, te znaki, zato da vem, da če bom se znašel v tej situaciji, bom vero, da moram prijeti nazaj delati, če ne podaljšem dopust.
1: V glavnem, prva stvar.
0: Yes.
1: Ne veš več, kateri dan je. To, okay,
0: to jaz imam že po 3-4 dneh.
1: Ja, to se tudi meni dogaja.
0: Kaj za en dan danes?
1: Ja, snima, mislim, to po moje niti nek slab znak. Ne,
0: to je po moje dober znak.
1: To je dober znak.
0: Da si šele začel dobro se detoksati v službe.
1: Tako. Potem, drugi znak, budilko uporabljaš samo za to, da ne zamudiš hotelskega zajtrka. To je v primeru, da greš nekam, ne?
0: To je true story.
1: To je tudi res.
0: Mm-hmm.
1: Največji šport dneva je iskanje senčnika ali obračanje na drugi bok na ležalniku.
0: Tega problema nimam.
1: Ne?
0: Ne.
1: Se ti ne zdi to kot...
0: Ne, tega problema res nimam.
1: Ok, dobro.
0: Zato, ker nič ne premaga kauč doma. Pod klimo.
1: To je res, ja. Veš, bi mogel bolj prilagoditi tebi.
0: Ne, dobro, to vsak najde svoje. Naprej.
1: Četrti znak. Na telefonu imaš 300 slik plus sončnega zahoda in niti ene, na kateri bi bil dejansko ti. Oziroma, mogoče kakšen slab selfie se tam najde.
0: Ja, okej, okay, ja. Ono, recimo.
1: Ki se hoče slikati.
0: To se zgodi.
1: Pod ležalnikom in na koncu izpade grozno.
0: Mm.
1: Potem naslednji je, v vsakem mestu išče samo 3 stvari, to je plaža, sladoled in Wi-Fi.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne. Mislim, ja, plaža, ja, a Wi-Fi, mene briga.
1: Ok, naslednji ti bo po mojemu všeč in sicer, kot preš denarnico, začneš jokat.
0: To je po mojemu ultimativni znak. Že pred in po, ja.
1: Potem, po 5 dneh ali v bistvu po 5 dneh all inclusive začneš razmišljati ali bi doma tudi za zajtrk jedel pomfri in torto.
0: Pomfri in
1: to zdaj ne vem, kdo je predlagal to.
0: Ne vem. Ampak, mene se ne dotika.
1: Recimo, meni, jaz sem par, ko sem se vrnil z dopusta, ker sem imel one zajtrke, ker imaš vse, kar ti paje na pamet. Mm. Sem samo, danes bi tudi lahko kaj takega naredil doma.
0: Ko začneš delati, jajčka na učko, pa peči kruhek, pa uno, pa tretji, ja. Pa četvrto, gotoviš, da greš raje nazaj dopust.
1: Točno tako.
0: Ja.
1: Potem naslednji je, v kovčku imaš več peska kot na plaži, pa sploh ne veš, kako je prišel tja.
0: To pa so pražim.
1: To pa vedno.
0: Pesek, to ne.
1: Vedno. Ne veš, kako je tam in tudi na telesu, ne?
0: Najslabše, ko ga prineseš, ja, tipo, v hotelsko sobo v postelji, niti ne veš, da si ga imel na sebi.
1: Ja, ker gre v tiste luknje, kamor ne bi smelo iti.
0: Ja.
1: Potem naslednji, ko se vrneš domov, pričakuješ, da bo nekdo pospravil sobo in te zamenja brisače. To bi bilo lepo.
0: To bi bilo sijajno.
1: In pa še zadnji, prvi dan v službi ali v šoli, pogledaš skozi okno in resno razmišljaš, ali bi li lahko živel od prodaje školk, samo da ti ne bi bilo treba delati nazaj.
0: Kakorkoli že pač, karkoli se bo zgodilo vam med vašim dopustom, uživajte ga na polno. Naj vam ne bo žal niti enega trenutka.
1: Nikoli ni predolgo.
0: Recimo, da res ne. Skratka, lahko bi nam vi napisali, kam greste kaj na dopust, če ste kaj planirali, se ne bomo nobenemu izdali, ne bomo niti imena, samo napišite nam, kam greste in za koliko časa tako približno. Mi v tem pa, ko čakamo street z Googlima, pojma še zadnjič letos, Olivia Rodrigo in Drop Dead.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Drop Dead. Drop Dead. Kapris.
4: Poletje je zakon.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, 27 na Kaprisu, 24. juni, upam, da ste fajn. Dobro jutro. Kaj imamo na cestah, dragi Pangos?
1: Imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti, Ljubljana, Koper, počivališče, Robert Komanda, tam je 5 km dolg zastoj, pa še en je od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 7 km, par minut tudi zamude. In dajte biti pozorni tudi na dele na cesti od Škofi proti Kopru, Recep Srmin, tam je zaprt vozni pas in pa v predoru Kastelec v obe smeri podobna situacija.
0: Dobro, previdno in strpno, torej kamor se odpravljate, kmalu bomo poslušali eno, ki se precej dobro stara. Crying at the Discotheque in Alcazar, kmalu na Kaprisu, ostanite z nami, 27. Jutro.
2: Jutro.
3: To soboto, Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo. Vstop prost.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
6: Dubioza kolektiv.
7: 17. juli. Ukmarjev trg, Koper.
8: Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na event.
6: Dubioza kolektiv,
8: 17. juli, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026.

0: pridelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsa. Zato gremo Tuš.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
2: Aufstellung Leibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni. Več na auditori.si.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
8: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Še en vroč dan pred nami. Danes se greste lahko sicer ohladiti v morje, tudi na divji plaži na Seči s 26 stopinjami, drugače pa tudi danes pričakujemo okoli 30, še vedno pa se predvsem pričakuje temperature, ki bodo za vikend še nekoliko više. V tem trenutku imamo 25 stopinj tudi na Tartinjevem trgu v Piranu.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv SUP Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. SUP Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Bertokih se po 7 mesecih prometnih omejitev obeta sanacija poškodovane ograje na mostu čez železniško progo. Na cesti med Bivjem in Bertoki, ki vodi proti koprskemu pristanišču, promet od lanskega novembra poteka izmenično enosmerno in ga ureja ta semaforija. Cestno podjetje Koper napoveduje, da bodo novo ograjo postavili 4. in 5. julija, takrat pa naj bi odstranili tudi začasno prometno signalizacijo in izmenični enosmerni promet. Sanacija se je zavlekla zaradi projektne dokumentacije, soglasi slovenskih železnic in usklajevanje zapore glavne proge do Luke Koper. Koper je izredno šarmantno in dinamično mesto z neverjetno razvejanostjo turističnih poti v mestu in v zaledju, zato ne čudi podatek, da se domači in tuji gostje radi vračajo. Več direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, Helena Brec Loredan.
4: Na podlagi podatkov lahko rečemo, da je v prvih 5 mesecih mestno občino Koper obiskalo skoraj 9% več obiskovalcev gostov kot v preteklem letu. Nočitve so se zvišale za 4,5%. To kaže na to, da so kazalniki za prihajajoče poletje dobri. Upoštevajoč tudi dogajanje na svetovnih trgih oziroma na svetovni politični ravni, namreč tudi iz raziskav je razbrati, da se gosti letos odločijo za bližnje in bolj varne destinacije, kar Koper zagotovo je.
1: Mimo Postojne bo šlo na Osko, to že poznamo, ampak tudi bo šlo malo bolj počasi, predvsem za tisto smeri Kopra, od Vrhnika naprej, sicer je vedno manj gneče, ampak vseeno odete biti pravočasni od doma, če se odpravljate. Imamo okvarjeno vozilo med Razdrtim in Studencem, pa še eno okvarjeno vozilo, vsaj v tem trenutku kaže Logatec v smeri Kopra, tako da previdno in strpno. Čakaj, pazite, smo na voljo.
2: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ja, in od septembra do junija je kar nekaj stricov Googlov šlo skozi. In zdaj je čas, da poslušamo še zadnjega za to radijsko sezono. Poleti stric Google nima pojma, ne bo v taki obliki, kot smo jo vajeni.
7: Ne.
1: Bo mogoče malo pauzice, ampak se bomo spominjali tudi teh momentov skupaj z jutranjimi voditelji, ki bojo. Lahko povemo, da prihaja do velikih sprememb na Radio Kapris.
7: Ja,
1: določeno. Povemo samo toliko. Samo to.
7: No, prc.
1: Tako malo. Samo vam povem, da september bo precej drugačen.
7: Po drugače.
1: Leoni, Amy Winehouse in potem stric Google nima pojma.
8: Hi guys, I'm Leoni.
9: To je Kapris.
10: Sonce.
11: Lepo vreme, motori.
12: Poletje je zakon.
13: Poletje je zakon.

0: Amy Winehouse in Rehab. 18 minut do 8, 24.6. Čas je za še zadnji radijski, vsaj v tej sezoni. Stric Google nima pojma.
1: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
2: Stric Google nima pojma.
0: Morda res nima pojma, zato pa mi vprašamo otroke, ki so seveda tisti z največjo kreativo na tem planetu in oni vedno odgovorijo čisto iskreno, kar mislijo, brez nekega zavijanja in pa zelo, zelo domišljavo.
3: Tokrat, ker smo 24. junija, danes je zadnji šolski dan, začenjajo se poletne počitnice in smo jih vprašali valjda, kar se spodobi za vprašati na zadnji šolski dan in to je, kaj bodo počeli med poletnimi počitnicami.
4: Kaj boste počeli med poletnimi počitnicami?
5: Šli na morje. Bom se igral pred blokom špric z vodnimi pištolami.
6: Bi se stavila bazen v brbabici.
7: Bom se kopala brbabici, ne, in bom imela žogo, se bom kopala z mojim bratom, ga bom potunkala, ne, in potem ga bom že pospravili.
8: Jaz bom pa šla v gost in bom plezala.
9: Raziskoval po svetu in po državah, kaj vse jejo in kaj vse delajo. Japonska, Nemška, Avstralija.
10: Jaz bi rajši šel knoni enkrat prišpat, enkrat pa drugi knoni, se družiti z bratranci, prijatelji. Yep.
11: Jaz bi se družila s prijateljicami in bi šla na morje, na jadrnico, ker jo ima moj dedek.
12: Jaz bom igral se žoga in s koščkom in vracam in spuščal letalce.
13: Bi se igral doma, bi moj tata vprašal, če bi lahko šli k našim prijateljem na barko in bi z mojim bratom spal v šotoru.
14: Jaz bom šel poleti na more v Krk in bomo jeli zmeri zjutraj palačinke.
15: Mi bomo šli na morje.
16: Jaz bom delal poleti glisiral z barko, jaz jo bom vozil, tata bo mogel počivati, okay? In bomo se igrali, špricali in tudi se bomo igrali lepo in policaje. Bomo mogoče kupili novo barko, bomo se imeli lepo in bomo pripeljali parkolco, tam bomo postavili, bomo se igrali, bomo leteli z droni, bomo se potapljali in sopali.
17: Pa še bom jedla sladoled na Sicilijo.
18: V Šmarjeske toplice bomo šli in se srce nam bomo vzeli kesitno.
2: Lepe počitnice!
3: Sestre, ne bomo vzeli sabo, ker je sitna.
0: Dobro, kar rečeš, da bojo iskreni, ne?
3: Ja, pač, valjda povejo po pravici, kaj? Da oni ne bi vzeli sestre, zato ker je sitna, sej pač, le.
0: Ja, če je opcija, je opcija, če pa ni, pa pač ja. Dobro bomo vzeli, ne?
3: Potrpeli.
0: Drugi razred osnovne šole Dragomirja Benčiča, Brkine, Hrpelje. Slišali ste glasove Ive, Matije, Žige, Ane, Naje, Žana, Luke, Edvarda, Lare, Aleše, Eleka, Zale, Klasa, Aleksa, Asije, Jaše, Lea, Tineja, Roka, Natali, Zale in Zoje. In to so bi tudi otroci te sezone, lahko rečem, zaključni. Ma, stric Google nima pojma, čez julij, avgust ne more biti, ker nimamo kar v šolo iti, ker ni otrok, ampak vsekakor si že nadejamo in si že veselimo novega stric Google nima pojma v septembru.
3: Drugače imate vse ponovitve, če bi radi si polepšali poletne dni oziroma se še malo nasmejali ob iskrenosti otrok, imate vse zbrane na naši spletni strani. Razdeljeni so članki po šolah, na katerih smo bili. Tako da si lahko vse poslušate, tudi današnji stric Google nima pojma bo še danes naložen. Tako da najlepše hvala otrokom, najlepše hvala staršem, ki so podpisali dovoljenja, da smo lahko mi otroke posneli in pa potem tudi pofotkali in jih objavili na naših socialnih omrežjih in pa hvala Baby Centru.
2: Stric Google nima pojma.
19: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
0: Ma veš, po moje, dvakrat se bomo obrnili, trikrat dobro naspali in bo tu že september.
3: Mah, to ne dvomim, lej. Mm-hmm. 1, 2, 3 bomo gledali slike za nazaj. Lej, to, ki sem objavil junija, ko je šlo hitro.
0: 7.45, Halle Humberstone, To Love Somebody na kapi so. Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Fade in Gale Farben in Ilira. 9 minut še do 8, spomnimo se tudi na ceste, kaj imamo zaenkrat na cestah.
1: Ta trenutek še vedno nekaj zastojev, predvsem Ljubljana Koper počivališče Robert Komanda, tam je 5 km dolg zastoj, pa enih par minut zamude. Prav tako bodite tudi pozorni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani, priključek razdrto proti počivališče Studenec. In to je zaenkrat v bistvu to.
0: Previdna je strpnost, kratka, kamorkoli se odpravljate. Že čez nekaj trenutkov bomo spet iskali Merkurjev izdelek. Danes imamo tudi gosta, tako kot za zaključek sezone letošnje radijske, ki nam bo povedal o nečem nekaj. Najprej pa... Malo zaplesala, ne?
1: A ne?
0: Whitney Houston.
1: Aj ga.
2: Si za brezplačen sladoled?
3: Ja!
4: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
2: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
4: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
2: Z nami bo tudi tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
4: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
2: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidranim sladko. Jakov Jozinovič.
5: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
6: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu, navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
11: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
13: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
14: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
15: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper.
16: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
1: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji. akciji, veš?
3: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
1: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
3: Dej, grem pogledat.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
18: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
19: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
20: Največ hitov
21: na enem mestu.
20: Na enem mestu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Pričakujte tudi danes vroč dan, temu se ne bomo izognili, na žalost lahko najdemo kakšno alternativo z seveda hlajenjem, če vam klima ni dovolj, glava v hladilnik, noge v zmrzovalnik, recimo, to je nova tako olimpijska disciplina. Vsekakor pa morje ne bo, kaj pride dosti vas v hladilo, če pa imate radi tako umestno varianto, je danes ta pravi dan, 26 stopinj pa pol ima trenutno pri Sveti Katarini, 26 jih imamo trenutno tudi v ozračju v Kopru in Sečovljah, 18 stopinj v Ilirski Bistrici in pa 23 trenutno na Kozini. Jutri bo še ok, petek bo tudi ok, za vikend pa bo malo bolj vroče.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Še eno kafe, ker je ura 8.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca 2, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Vročino prekinjajo hude nevihte in nalivi, ki jih je bilo zadnje dni kar veliko. 10. junija je supercelična nevihta razdejala občino Komenda. Minulo soboto je hudo neurje zajelo prestolnico. Za njihov nastanek je, kot opozarjajo vremenoslovci, potrebna kombinacija velike nestabilnosti v atmosferi in pregreto ozračje pri tleh. Arso na leto izda med 20 in 30 oranžnih opozoril, ki pa niso dovolj, da bi se zanje prižgal sijalarm. Leon Behin iz uprave za zaščito in reševanje in prav tako Brane Gregor Orčič Zarsa ocenjujeta, da je si alarm primeren za rdeča opozorila, ki se morda pojavijo enkrat do dvakrat letno. Ko se sproži si alarm, mora biti zelo natančno napisano, ali naj se ljudje na določenih območjih zaščitijo ali naj se umaknejo. Kot sta še povedala, je ob takšnih vremenskih situacijah težko napovedati, kje in kako hudo bo. Zato sprožitev alarmov za vsako ceno ni priporočljiva. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole se bodo znova vrnili 1. septembra. Literarno nagrado Kresnik za najboljši roman preteklega leta, ki jo podeljuje medijska hiša Delo, je na letošnji 36. podelitvi Kresnika, ki je na Kresno noč prvič potekala v Švicariji, prejela Ajda Bračič za roman Kresničevje, za katerega je letos že prejela kritiško sito. Nagrajenka je prejela denarno nagrado v višini 7000 evrov bruto. Poglejmo še šport. V kanadskem Torontu sta se pred 45 tisoč gledalci na drugi tekmi nogometnega svetovnega prvenstva v skupini L mirili reprezentanci Hrvaške in Paname. Šlo je za dvoboj poražencev prvega kroga, tako da je bil obračun za obe izbrani vrsti zelo pomemben. Hrvati so se še posebej v prvem polčasu mučili z žilavimi Panamci, ki so bili skozi celo tekmo najmanj enakovreden tekmec. Ognjeni so v drugem polčasu le prišli do tako želenega gola in zmage 1-0, ki ohranja upanje za napredovanje v izločilne boje. Zadetek je dosegel rezervist Ante Budimir.
1: Od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto počivališče Studenec, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, imamo tudi kose pneumatike na vozišču, če se peleš od Ljubljane proti Kopru priključek Unec in pa Ljubljana Koper počivališče Robert Komanda, tam je zastoj dolg približno 4 km. To je to, počasi.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro!
3: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
5: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
3: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro vživo pozdravljamo z Radia Capris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
5: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
8: Za bosniki imamo vse.
1: Ja. Ne ravno tako, ampak približno, no, lahko rečemo. Alora, ura je 8 pa 6 minut. Je sreda, je vroče, je zadnji šolski dan, je 24. juni. In tudi danes iščemo Merkurjev artikel, ki ga bo nekdo odnesel domov, seveda, če bo pravilno odgovoril na vprašanje na, z namigi, ampak pošlje še SMS na 0315-33288, ime, priimek in naslov in pa seveda tudi pravilen odgovor. Zdaj, jaz mislim, da je to nekaj, kar imamo mogoče vsi doma.
7: Nekaj, kar imamo vsi doma.
1: Ja, ma ne nujno uporabljamo oziroma uporabljamo v kombinaciji z nečim.
8: Ma koga je sploh kaj zanima?
9: Ja, kako da jih ne zanima?
1: Ja, kako da jih ne zanima? Glavno je nekaj, kar pravkar tudi v našem studiu dela.
7: Kaj dela v našem studiu?
6: Aha!
7: Kaj na K?
1: Bom dal tako.
7: Kaj na K?
1: Ni na K.
7: Nego? Na V.
1: Ja, dobro, zdaj.
7: Na K?
1: Ne.
7: Ni na K.
1: Ni na K. Lahko gre komu. Nič 3-1, 5-3-3, 2-8-8. Merkurjeva poslovalnica v centru planet Koper. Ta izdelek bo odnesel nekdo domov, ki mu pomaga v vročih poletnih dneh.
7: To je, če mu gre na K.
1: Nehaj! Dejte nam napisati, kaj za en izdelek je in nekoga pokličemo.
10: Hey guys, I'm Kygo.
11: Hey, what's up, it's Khalid.
12: To je Capris.
13: Morje, plaža, kopalke.
14: Poletje!

Elton John in Nikita, ura je 8:15 in mi še vedno iščemo izdelek, ki smo ga opisali malo prej in sicer pomaga v vročih poletnih dneh. Ni klima. Jaz si pa ne predstavljam našega studija brez tega, ker bi bilo sicer tle notri. Ulala. Tako da, če ugotoviš, zakaj gre, dej nam pošlji seveda SMS na 031-533-288, vam dam še en hit časa, da to naredite. Potem pa bo prepozno in bo Merkurjev skriti artikel, ki ga najdeš še danes v centru Planet Koper, v njihovi novi poslovalnici Merkur. Ga najdeš, a mi ti ga damo brezplačno, alora potrudi se. Pošlji SMS 031-533-288.

0: To 12 in summer. Danes nam je razneslo inbox, ker najprej očitno sva s Pangosom bila malce dvoumna in je bilo en kup enih odgovorov nepravilnih. Pa bomo zdaj pogledali, če smo ugotovili, za kater artikel v Merkurju iščemo danes. In sicer danes vas vabijo, tako kot vsak dan, v njihovo poslovalnico v center Planet Koper. Z nami na telefonu pa Rebeka. Dobro jutro, Rebeka.
1: Kaprijes.
0: Kje si?
1: Kje sem? Evo, doma. Poslušala sem vas po poti z zadnjim dnevom šole.
0: Zadnji dan šole. Torej, otroci so šli.
1: Tako. Otroci so šli, zadnji dan uživanja, malo sami, pol pa gaz dalje.
0: A bo poletje prost ali bo poletje naporno?
1: Zelo razgibano bo. Lepo bo.
0: Dobro. Razgibano je lep odgovor. Važno je, da je lepo tako dinamično. Dobro, lej, ker nam zmakuje časa, povej nam, kater artikel smo danes iskali.
1: Moja prva misel je bil ventilator. Ja, ker dosti, kot ste rekli, je dosti krat doma in se ne uporablja, ampak mi ga bomo z veseljem uporabljali.
0: Se ga večkrat uporablja, vsaj v mojem primeru, odvisno kakšno stanovanje imaš, ampak v kombinaciji recimo s klimatsko napravo, ker potem piha še v neke kote, ki klima ne doseže. Vsaj pri meni je bil poglavitvenega pomena v zadnjem tednu ravno ventilator. Ampak da vidimo, če je res ventilator. Torej, namigi so bili, da piha, da ga doma imamo vsi.
1: Tako je.
0: In kdo ve, če ti bo tebi ventilator pršil prav, čestitke!
1: O, super, kombinacija s klimo bo zakon.
0: Kombinacija s klimo, verjemi mi, je fantastična za tiste koščke, stanovanje, ki ga seveda klima ne doseže. Boš ventilator uporabila sama ali ga boš delila kom doma?
1: Si doma, tako da bo super prišel poštev.
0: Ja, ker veš, ki ponavadi uniki ženske izbirajo termostat in klimo, koliko mora biti, ali pa recimo ventilator v tem primeru. Torej, boš ti šefica ventilatorja?
1: Jaz bom šefica ventilatorja, ker može šef klime. Okay, ja, stop, zavedi vsak svoje.
0: Dobro, čestitke, lepo ga uporabljaj in hvala, da si sodelovala.
1: Vam.
0: Ej, lepo bodi, lepo poletje. Čau, čau.
1: Tako vam, adio.
0: Evo ga, torej Rebeka bo odnesla domov ventilator in mi vam seveda želimo, da bi vaše poletje bilo ravno prav vroče in ne prevroče. Če pa seveda potrebujete ventilator ali kakšno drugo napravo za hlajenje, obiščite v centru Planet Koper, Novo Merkurjevo poslovalnico, tam imajo marsikatero rešitev za vas. Kmalo imamo gosta v studiju.
2: To soboto, Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna, Marina Portorož. Kaprisov pool party omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čaka
3: in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih

0: Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
8: Draga, si danes za akcijo.
9: Brez klime? Nikakor.
10: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
9: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
11: Previdno in strpno, radar ste opazili materije in meri v smeri kozine. Previdno. Ničo sem isto se, da veče še kaj opazite.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Če vas zebe, blagor vam, drugače danes nas čaka še en zelo, zelo vroč dan in če vam je mogoče številka 30 že prirasla k srcu, boste ostali še dolgo v njenem stiku, namreč za jutri in pojutrišnjem se napoveduje 30, sobota, nedelja pa tudi več kot samih 30. V tem trenutku imamo 27 stopinj pri osnovni šoli v Luciji, morje vabi na Portoroško plazo s 26 stopinjami in pol.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Nasproti taverne v Kopru je zaživela ribiška vasica, več Jani Lovrič, nosilec ribiške vasice.
4: Začnemo pa v sredo, 24. z openingom uradnim, takrat dalje pa bomo načeloma vsak četrtek imeli tudi spremljevalni program. Posebnost vasice je tudi ta, da imamo ribarnico na prostem, se pravi, obiskovalci lahko tudi pridejo, si izberijo ribe pa si jih odnesejo domov, ali im te ribe pripravimo v vasici v naši kuhinji. Obratovali bomo vsak dan od 11. do poldan, 11. zvečer, s tem, da do 5. bomo imeli bolj okrojeno ponudbo, se pravi kosila ali marende, po 5. dalje pa začne polna ponudba z približno 20 različnimi jedmi.
3: Tudi letos poleti so zdravstveni domovi v Slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Edini, ki ima strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje priznan program turistične ambulante, pa je Piranski dom. Turistična ambulanta zdravstvenega doma Pirana bo tako odprta do 20. septembra in sicer ob ponedeljkih od 12. do 16.30 ter od torka do petka med 9. in 13.30. Poletna zdravstvena oskrba turistov v Izoli bo organizirana od 29. junija do konca avgusta in sicer med 14. in 16. uro za odrasle, za otroke pa med 14. in 15. uro v Kopru, prav tako samo ob delovnikih, med 7. in 20. uro za odrasle v enoti Bonifika, za otroke pa v otroško-šolskem dispanzerju. Za slovenske zavarovance in imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja so storitve v akutnih primerih praviloma brezplačne, za turiste brez ustreznega zavarovanja pa so storitve plačljive.
1: Previdno je strpno tudi na primorski avtocesti, mimo Postojne bo šlo na ozko, to že veste, sploh v smeri Kopra, kjer se sicer vije kratek zastoj, ampak drugače danes poteka dokaj tekoče, lahko rečemo. Imamo tam tudi popolne zapore pri priključku Postojna, teh že poznate vsi vi, ki ste že vajeni primorske avtoceste. Kar se pa tiče lokalnih cest, v tem trenutku, kot kaže, imamo radar v materiji in preverja proti Kozini, tako da previdno in nekaj manjših del, ki zaenkrat vsaj ne ustvarjajo večjih zastojev. Previdno je strpno, če kaj opazite, ja.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro sem skupaj, dobrodošli na Radio Kapris, če ste se šele sedaj v Make Šoli Lingo, zdaj ob 24. in 6. koledarju, lahko rečemo, čisto sem se zavlodil zdaj, v 8.35, kaj se pogovarjam z nekom izven etra, ki je moj, lahko rečemo, velik glasbeni guru, z njim sem preživel koliko takšnih in drugačnih ur v studiu ob snemanju mojih albumov, ampak do tega še pridemo, ker danes je tukaj v drugačni vlogi. To je umetniški vodja festivala Melodij morja in sonca, tudi letos, to je Andreja Flego. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Žiga, dobro jutro vsem poslušalcem.
1: Kako si, Andreja?
6: Malo še spim, v bistvu. Saj veš, da to niso ravno
1: moje ure.
6: No, sicer sem prej gruntal v prometni napovedi, da če bi v tistih urah, ko jaz končam v studiu, se lotu za Ljubljano, veš, ko mi rečejo, a prideš na dobro jutro ob 7.30, morda z malce sreče bi prišel pravočasno. Tako da, ja, ni tako dramatično, je pa vroče, ne? Daj bomo začeli govoriti, ura je 8, temperatura je 80 in vse ure.
1: Ja, ne, nismo dali do tega, po konec koncev. Se mi zdi, da je pa letos tudi veliko, veliko volje in uneme okoli melodij Morja in sonca. In mislim, da si vsi akteri, ki smo radi pri Melodijah Morja in sonca in vsi mi, ki imamo radi ta festival, izredno veseli še ene edicije tega festivala. Kaj nam lahko poveš o tem?
6: Ja, 45. je, ne? To je vendar ena visoka obletnica in mislim, ta festival postaja že več kot polnoleten tudi v tistem glasbenem smislu, kar je prava redkost, okoli, če pomisliš, marsikatera stvar je izumrla in ni več, to je sedaj edini osrednji pop festival v Sloveniji, ki je vse državni. Že dolgo niso več to samo melodije iz plaže, o morju, o soncu, o Portorožu, ampak je to nekaj več. Je tudi možnost, da izvajalci predstavijo svojo glasbo, odskočna deska za marsikoga, marsikateri nov izvajalec, takrat nov je danes zvezda stalnica na naši sceni. Tudi vidimo, da se veliki izvajalci radi vračajo na MMS, zato pač pripravljamo ne samo bogato z vidika samega programa tekmujočih, tudi sem tekmovalnih skladb, ampak tudi pripravljamo bogato, kar se tiče stranskega programa, manjših sprememb, drobnih stvari, tega veliko, tako da lahko naštevava. 45. edice vendar mora biti malo posebna.
1: Ja, zagotovo. Jaz mislim, da glede na poletne dni, ki prihajajo, bi se lahko mi malce tudi osvežili spomin z lansko zmagovalko in to je Darek Kavrič, ki stalno jasno, potem pa z Andrejo nadaljujeva pogovor o melodijah Morja in sonca.

0: Darek Avrič in lanskoletna zmagovalka Kristalno jasno, ki je zapela kot zadnja pesem, seveda zmagovalna na Melodijah morja in sonca, ki pravzaprav so Dareta nekako postavile spet na oder, tokrat v taki obliki, bistveno bolj solistični po zgodbi s Kingston, in tega si je konec koncev sam zelo, zelo nadejal. No, ampak da ne bomo govorili o letu 2025, gremo na 2026, z nami umetniški vodja samega festivala Melodij morja in sonca, in to je Andreja Flego. Novosti torej, kaj bi lahko povedali o temu, poleg seveda tistega, kar smo že povedali o festivalu?
1: Da grem čisto tako po točkah, da je bolj kristalno jasno. Ena izmed prvih novosti je ta, da imamo eno novo nagrado, to je nagrada Bertija Rodoška, ker Berti Rodošek je bil tisti idejni oče festivala, tak je rekel, bomo delali eno tako stvar in se bo imenovala Melodije morja in sonca, to je v eni sobi hotela v Piranu v bistvu zasnoval dolga leta nazaj, in 78. leta se začela ta zgodba, ker ste vi iz MMS benda večkrat rekli, zakaj tudi mi ne glasujemo, tudi mi imamo svoje favorite. Nekega dne sem sredi sadja in zelenjave v Trstu v eni trgovini dobesedno srečal Naceta Junkarja, nekdo nas je tudi fotkal, menda za neki so neka objave, bila bi zelo hecna, ampak v tistem pogovoru mi je on rekel, škoda, da njena nagrada namenjena imenu Bertija Rodoška. No, jaz sem združil to zamisel s to informacijo, ki sem jo dobil od MMS benda, in rekel, zakaj ne bi imeli eno nagrado, ki nosi ime glasbenika, in je nagrado glasbenikov za glasbenike. Zato boste to nagrado v bendu podeljevali vsako leto s svojo motivacijo, svojo razlago, se pravi, ni fiksne razlage, lahko je to najboljši aranžma, najbolj zatežen kitarski solo, najbolj simpatičen izvajalec, najbolj švoh, ne vem, to se boste vi vsakič odločili in to bo vsakič del presenečenja. To je ena novost.
2: Lepo.
1: Druga novost je ta, da smo delno na pobudo Televizije Slovenije, se jim zahvaljujem, zato ker čas ni več težava, se tudi sami zavedajo pomena tega, da naredimo dober spektakel. Bomo med prvimi sedmimi in drugimi sedmimi nastopajoči imeli eno pauzo, tako imenovan interval act, kjer imamo gosta. In leto smo posegli za prvič, ker to bo postala tradicija MMS-a, kar na Sanremski odr, in z nami bo Bungaro, ki ga
2: Hola.
1: Vaši poslušalci najbrž poznajo tudi kot avtorja številnih hitov za Ornello Vanoni, s katero je bil na zadnji na Sanremu,
2: Giuseppe Ferrer,
1: Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Fiorella Manoia in tako naprej. Tudi sam je bil parkrat na Sanremu, mislim, da je kar trikrat dobil nagrado kritike, dobil je nagrade Muzikultura, Lunecija, v glavnem. Sodeloval se za Rio Evora, z Ianom Andersonom, z Jusum Durijem, tako da ni da ni. In on bo zapel ne samo v živo, ampak tudi v živo z MMS bandom, kar nam je posebna čas, da ni to neka playback točka, ki jo pač plačaš, kupiš in nasvidenje, ampak gre tudi za eno prijateljstvo in sodelovanje. To je druga velika novost. In potem bi rekel tudi to, da smo zadnji del show programa, kot ga mi imenujemo, to je tisti del, ko se čaka na rezultate glasovanja, osvežili, in ker je leto 78 bilo delno v tistem obdobju, ko se je rojeval disco zvok, ki je danes spet v trendu, ne, se pravi po 80-ih sedaj s skupinami, kot so, ne vem, Purple Disco Machine in tako naprej.
0: Je tako staro, da je spet moderno?
1: Je tako staro, da je lahko spet moderno.
2: Ja.
1: Sem se jaz spomnil, da smo mi takrat imeli ene izvajalce, ki so leta 91 tudi bili na MMS-u, in to je bila skupina Moulin Rouge, ki je v Sloveniji in v takratni Jugoslaviji bila obrobno popularna. Ampak v Italiji, ko sem se jaz takrat kot mladenič pogovarjal s svojimi diskografskimi sogovorniki, večkrat je bilo vprašanje, ja, poznaš Moulin Rouge? Jaz sem si mislil, kako pa oni to poznajo? In sem ugotovil, da so v Italo disco zvoku isto kot veljali enako ali še več kot kakšni razni Baltimora, ne vem, Gazebo, ker so ustvarjali ta zvok v Italiji in bili iz Slovenije. Istočasno so pa na Japonskem doživeli dobesedno to, kar so Alphaville peli Big in Japan. Imeli so koncerte v športnih dvoranah, imeli so pomisli na to, svoj cover band, ženski cover band, ki je njihove komade prevajal v japonščini, in mislim, da eden ima milijardo ogledov ali nekaj takega. Se pravi,
0: te ne, kakšna zgodba, ki prije težko tako, včasih do javnosti.
1: Tako, in ker je Matjaž Kosi še vedno aktiven, sem ga povabil, da tisto svojo skladbo iz leta 91 predrugači v sodobnem disco zvoku, kot je danes modern, in predrugači tudi eno pesem, ki jo vsi poznate, in sodeluje z eno izvajalko, ki jo vsi poznate, ta del pa naj bo še presenečen.
0: Sem veril, da če Il Truco nekaj je skrito, da ne bomo
1: čisto
0: zvedeli čisto vsega.
1: Ne moramo razkriti.
0: Torej, samo spomnimo, se bomo temu še kaj povedali. 4. julij, to je naslednja sobota, pravzaprav se bo zgodil festival Melodij morja in sonca v auditoriju, seveda že tradicionalno. V tistem tednu bo dogajanje v auditoriju, pravi vrvež bo pravzaprav, in spomnimo tudi na torko predstavitveni večer, torej na Trgu prekomorskih brigad, tam se boste lahko pobliže spoznali z tistimi nastopajočimi za letos, o katerih bomo govorili že čez nekaj trenutkov. Najprej damo še eno ki je zelo, zelo dobro donela po auditoriju. Slavko Ivančič in Črta.

0: Črta in Slavko Ivančič, zakaj smo jo dali? Zato, ker je govora o Melodijah morja in sonca leta 2000 je Slavko s črto zmagal. V podpisani kot avtori so Drago Mislej, Mef, pa Marino Legovič in med drugim tudi legendarni Danilo Kocijančič, ki se ga tako zelo radi spominja, sploh na Melodijah morja in sonca. Jaz mislim, da z Andrejo bi lahko govoril o melodijah še na dolgo in široko, ampak povemo še nekaj na hitro o nastopajočih. Letos je bil izbor med koliko sto pa nekaj?
1: Ja, sto in nekaj jih je prišlo, od tega 95 pravilno, ker pač je nekaj birokracije in glasbeniki niso vedno najboljši z dokumenti, dokumentacijo, podpisi in tako naprej. Spaj med 95 smo izbrali teh 14 oziroma 11, ker v bistvu 3 so v resnici povabljeni, za katere se že vnaprej ve, da so dobitniki. Povabljeni so zato, ker dobijo neko posebno nagrado. To je nagrada MMS Legenda, ki letos gre v rokah Ota Pesnerja, ki ima 70 let, izdal bo trojni album, Poletna noč bo njemu in tako, njegovo leto je. Skratka, nagrada MMS Autor, ki gre legendarnemu Dragu Misleju Mefu. Autor lahko sam povabi katere izvajalca, ki ga bo predstavljal. Mef je tudi zelo priljubljen in aktiven koncertni izvajalec, zato se odločil, da bo kar sam sebe predstavljal. Naredil nam je še to dodatno presenečenje in darilo, da je povabil ob sebi odlično Marino Martenson, ki jo poznamo tudi iz Laibachov, ki jo morda drugače ne bi imeli na MMS-u. In nagrada MMS Bodočnost za mlade, nadobudne in obitajoče izvajalce. Letos je to skupina Runner, ki bo predstavila skladbo, ki ima ravno naslov Valovi in je bila v njihovem repertoarju ne glede na MMS že v pripravi, tako da so se stvari odlično poklopile v tem smislu. Ne?
0: Potem se bo pa izbiralo, seveda, tudi vi, ki poslušate, boste seveda lahko vplivali na končni izid s svojim televotingom, z pošiljanjem SMS-ov ali pa seveda tudi s prisotnostjo v auditoriju. Il Divi, Gašper Rifl, Ana, Poverima Belli, Balladero, Maja Prašnikar in Kiki Fly, Luigi, torej Leon Kozlov Luigi, tukaj naš lokalen, Otto Pesner, Kauč, Gaudžurin, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Runner, Drago Mislej Mef in Marina Mortensen, Gemini in pa Ninaj Gine, Gemini in Ninaj so rezervne, ja. Ampak skratka, vse te, ki smo našteli, boste slišali 4. julija na odru auditorija. Andreja, kako povabimo še, seveda, še imamo eno pod vprašanje, kaj danes smo imeli sicer v planu, da bi se nam pridružil tudi Lorena. Ma kako je biti umetniški vodja festivala, ki ga povezuje sestra?
1: V redu, ker k sreči ne živiva skupaj. Imava marsikdaj tako drugačne in različne urnike, da je več kot profesionalen odnos. Ampak ne, Lorela ve, kako se streže vodenju in tako naprej. To je zelo enostavno delati z njo. V bistvu, mogoče ljudje tega ne vedo, ampak Lorela in Mario so tudi sama sebi scenarista in stilista, tako da že tudi ta del je olajšan, ker za kakšne druge voditelje mogoče bi morali še za to poskrbeti in v bistvu, kar se glasbenega dela tiče, mi ona že dolga leta tudi izven MMS-a precej zaupa, tako da nimava nikakršnih konfliktov v tem smislu. Nam se je zdelo, da ob 45. obletnici tisti voditeljski par, ki je, mislim, da 13-krat vodil MMS, je v končni fazi najbolj usposobljen in tudi najbolj častno je, da popelje festivala tudi do te visoke obletnice.
0: Konec koncev Lorela je emblem tukaj našega konca Slovenije in pač svoje vrstno tudi RTV-ja, predvsem pa Mario, ki ni več samo voditelj na RTV-ju, pa zelo malo oddaj vodi konec koncev Mario, ampak čisto vsako leto se odloči za Melodije morja in sonca, kar pomeni, da mu zelo, zelo pri srcu ta festival.
1: Ja, v končni fazi tudi odgovorni urednik razvedrilnega programa, da se odloči, da je sam v prvi vrsti obraz te velike prireditve, ki je eden večjih projektov, ki ga RTV Slovenija dela, se mi zdi, da je zelo, zelo lepo sporočilo.
0: Vstopnice so še na voljo, torej za festival Melodij morja in sonca, ki bo, ponovim še enkrat, 4. julija, naslednjo soboto v auditoriju Portorož. Andreja, hvala za obisk.
1: Hvala tebi, hvala poslušalcem. Pohitite z vstopnicami, z veseljem lahko povem, da prodaja letos mi zdi 35% hitrejša še kot prejšnja leta. Torej, zanimanje je in to je dober znak.
0: Tako je. In mi se tega že veselimo. Jaz in Andreja bova tam zagotovo.
1: Absolutno, vi boste del Radio Kapris, bo del našega MMS Radio Village. Sem zelo vesel tega in se vam zahvaljujem za prisotnost.
0: Izkoristi še priložnost, da zakaj sem z velikim veseljem danes, ki je kot nekakšen zaključni šov našega jutra, ker gremo zdaj s poletjem, se bojo pač ekipe malce razbile in se odpravimo tudi na teren. Sem vesel, da je Andreja tukaj z mano ob tem času, da sem mu tudi zahvaljen za vse tisto, kar si me naučil ob delu s tabo in mi je z velikim veseljem tukaj biti pri mikrofonu s tabo.
1: Žiga, najlepša hvala za te lepe besede in veš, da tega ti ne povem, samo povem tudi to izven etra. Sodelovanje s tabo je bilo eno zelo lepo obdobje, ne samo za najo, ampak tudi za slovensko glasbeno sceno. Mislim, da sva nekaj lepih stvari naredila, ki bodo ostale še, ko največ ne bo.
0: Se še pozna, bova ponovila. Heavy Metal Love že čez nekaj trenutkov.
2: Si za brezplačen sladoled? Pogled! Ja!
3: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
4: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
3: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
4: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
3: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
5: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Dubioza kolektiv.
6: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Veliko znižanje, s popusti do 50%.
9: Pri Dajhmanu.
8: V akciji več kot 400 artiklov.
9: Pri Dajhmanu.
8: Največ dobiš
9: pri Dajhmanu.
10: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Sam ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
13: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.
16: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
17: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
18: Ma kakšni akciji ti šraješ?
17: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
18: Dej, grem pogledat.
17: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
19: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Service 4+. Pri BMW Avtovali so Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 €. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovali so Kopru.
20: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
21: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 € brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
22: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
23: Želite, anka vi jemate pravo udobje na terasi?
24: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in
0: in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
23: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
1: Klima on, klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
4: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapriz. Sama uživancija.
24: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja. A ponovim, da bo vroče, ne rabim, vsej veste, v glavnem danes tudi 30+, jutri podobno, za vikend pa še malce više. V tem trenutku vas niti morje ne ohladi do dobra, glede na to, da jih ima 26,5 trenutno tudi v Mesečevem zalivu. Kar pa se tiče vsega ostalega, lahko pogledamo na termometrih, kjer piše 28 Koper, 28 trenutno tudi Portorož in pa 22 Postojna, 20 Ilirska Bistrica.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Deveta, drugo kafe.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Evropo je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. Medtem, ko so v Franciji zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini meritev, se Združeno kraljestvo pripravlja na temperature do 40 stopinj Celzija. V Italiji je za sredo razglašen rdeči alarm v 16 mestih, vročina pa se iz zahodne Evrope postopoma širi proti vzhodu. Meteorologi opozarjajo, da gre za izjemno vremensko situacijo, pri kateri se vroč zrak zaradi posebnih atmosferskih vzorcev več dni zadržuje nad istimi območji. Zaradi tega temperature vztrajno naraščajo, pojav pa dodatno krepijo podnebne spremembe. Zdravstvene službe po vsej Evropi prebivalce pozivajo, naj se izogibajo daljšemu zadrževanju na soncu, pijejo dovolj tekočine in posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom ter kroničnim bolnikom. Prišel je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. V četrtek sledi še praznik, ki ga bodo s prostim petkom številni povezali v podaljšan konec tedna. S tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, opozarja prometno-informacijski center. Čeprav smo že v zadnjih tednih poročali o dolgih zastojih, zdaj prihaja še vsa počitniška pločevina. Poleg tega opozarjajo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Že s tem koncem tedna se denimo začenjajo počitnice v delu Švice in na Poljskem, v sredo 1. julija pridejo na vrsto Čehi, Slovaki in dopustniki iz dela Belgije. Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit med 3. in 4. julijem, 10. in 11. julijem, 17. in 18. julijem, 29. julijem in 1. avgustom ter med 15. in 17. avgustom in 29. ter 31. avgustom.
1: Ne vem, če je še vedno, ampak pred časom je bil radar v materiji, preveril je proti Kozini previdno in strpno, da ne bo denar za od regresa šel za položnico, drugače pa imamo, kot kaže, pri Postojni vse več kolone. Kar se pa tiče ostalega dela Primorske avtoceste, vse v zelenem in želim vam, da bi vse v zelenem ostalo tudi na vašem TRR-ju. Če kaj opazite, javite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
3: Rustja, Manca in Pangos.
1: 9.5, samo spomnim, da 27. že to soboto bo Kapriso skoko poletje pool party v Alai Laguna v Marini Portorož, samo da vas spomnim, več najdeš na naši spletni strani.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kamprisu.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
0: I can tell. Radio Kampris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Opremljam apartma.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
5: Hej, jaz sem Tivi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke.
1: Po cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
4: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
5: Hej, jaz sem Tivi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od

0: počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
1: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
2: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
1: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
3: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Klasika. Trenutki sladke sreče.
6: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: 3, 2, ena.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru. Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes pa še hladen tuš. 4-krat na dan. Trenutno imamo 27 stopinj, kot kaže, tudi pri obzidju Piranskem. Morje nedalec stran ima trenutno 26 stopinj in pol. Vroče je danes in vroče bo tudi v prihodnjih dneh, predvsem za vikend, dajte se na to pripraviti.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Znanstveno raziskovalno središče Koper je minuli teden obiskala veleposlanica Ljudske republike Kitajske v Sloveniji Kang Jan. Obisk je bil namenjen poglobitvi znanstvenega in raziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko. Osrednji dogodek pa je bila okrogla miza o primerih dobrih praks na tem področju. Na okrogli mizi so sodelujoči predstavili več primerov uspešnega sodelovanja med slovenskimi in kitajskimi raziskovalci. Predsednik slovensko-kitajskega poslovnega sveta je pri gospodarski zbornici Slovenije Žiga Vavpotič je poudaril, da državi povezuje več kot pol stoletja znanstvenega sodelovanja ter izpostavil hiter razvoj Kitajske na področju raziskav in inovacij. V Portorožu je neznani storilec med vikendom s priveza ukradel jadrnico znamke Gypsy 20 z imenom Mika z registrsko znako P784, dolžine približno 7 metrov. Na plovilu je bil nameščen tudi izvenkrmni motor znamke Yamaha. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in prosijo vse, ki bi jadrnico kje opazili, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko 113. Kraja plovil v Slovenski Istri sicer ni pogost pojav, letno v povprečju zabeležijo manj kot 10 primerov.
1: Previdno je strpno na vaši poti, pri Postojni v eno in drugo smer gneča, to že vemo, drugače na našem koncu vsaj za enkrat vse lepo tekoče. Pri Svetem Antonu ne pozabi, da je semafor in zaradi tega se tam malce ustavite, ampak drugo je vse v zelenem, previdno, še naprej.
0: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Za najbolj lačne slavljence dneva poskrbimo mi oziroma Foriserija. Tako da, dejte poslati čestitke za tiste, ki danes praznujejo. Poslali ste že za Mateja Tomažiča, ki mu želijo veliko zdravja, kolektiv Plastika Renko in vse najboljše Mateju, torej z njihove strani, kot tudi Radio Kapris. Praznuje danes 50, kot tudi Simona Longar, vse najboljše, da bi ostala vedno taka in želijo sodelavci. Torej, sodelavci so tisti, ki se spominjajo na svoje sodelavce, ki praznujejo resni dan. In še malce komu bomo čestitali, tako da pošljite čim prej čestitke na naše naslove. Mi nadaljujemo s hiti Mark Anthony, Joker Out, Shakira in Burna Boy pa himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Ura je 9.35.

What a feeling, you sang to me in Mark Anthony, 9.45, dober dan sem skupaj in vse najboljše tistim, ki danes na 24. juni praznujete rojstni dan, praznuje pa tudi Vera, ki je današnja slavljenka dneva. Vera, tudi tebe je zadela danes Abrahama strela, držiš se dobro za znorece, kažeš jih vsaj manj 10. Kozarčke v rokah zdaj držimo in sreče ti želimo, Bog ti daj še mnogo let zdravih, vsaj še križu 5. Vse naj veliko lepih dni ti želijo Elvis, Lida, Tina, Aleksander in Helena. Vera, vse najboljše, hvala te pokličemo, ti javimo, danes je gužvica in pol nismo uspeli niti poklicati pravilno, ampak dobro, lej, nič za to, te bomo poklicali in ti povedali se sami, kad nema in greš v fori serijo z nekom po lastni izbiri, ker bo tudi pizza te pričakala. Alora, je še en hit časa, potem se oglasimo in počasi tudi zaključimo s čestitkami za danes. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Alex Warren poje o večnosti. Eternity.
1: Nič ni večno, pravi.
0: Nič ni večno. Tudi radijska sezona se enkrat zaključi in s tem se po svoje zaključuje tudi naša v tem triju.
1: Res je, prva v tem triju. Šole.
0: Ja.
1: Ja, prva radijska sezona v tej postavi.
0: Ja.
2: Prvič in zadnjič.
0: Mogoče tudi zadnjič.
1: Malene.
0: Ja, ne vem. Ja, jaz sem napovedal, da na Kapri s septembru prihajajo velike spremembe.
1: Se strinjam, ja to vemo.
0: Tako da, veš.
1: Nikoli ne veš, kaj
0: nikoli
1: kdo,
0: ne veš, kaj,
1: kako pride.
2: Točno to.
1: S čim?
2: Mogoče se zadnjič javljamo.
0: Kdo? Ti?
2: Kaj?
0: A?
2: Ja, ali jaz, ali ti, ali
0: a ja. Kdo? Torej, mene je itak že zbil v avto, tako da ne vem zdaj kdo.
2: Come on, zdaj tle neko črno scenarije.
0: Ja, dobro, jaz lepo, kako sem jo dobro odnesel. On samo par takih znakcov. In to je to. Evo.
1: Kaj?
0: Lepo poletje vam želim, dragi
1: itak,
0: kolegi.
1: Mislim, enako. Lepo poletje bomo delali kdaj že naslednjič.
0: Z njim ne delam do septembra, verjetno po planih. In s tabo mogoče enkrat ali dvakrat.
1: No, dobro.
0: Odvisno, če se boš odločil biti sama na mešalki.
1: Jaz pa delam ful s Pangosom.
0: Ja, to moram vprašati Mitjo, zakaj me je dal.
2: Tandem.
1: Stran. Ja, midva so tandem na plaži, si povedal, da se plaže začnejo.
0: Plaže začnejo
1: čez en teden.
0: S 1. julijem.
1: S 1. julijem, to je točno čez en teden. Jaz in Pangos začnemo na plaži v Kopru. Sreda, četrtek, petek, sobota.
0: Mm-hmm.
1: Midva.
0: Mm-hmm.
1: Ne?
0: Ja.
1: Ok.
0: Yeah.
1: A ne pozabiti na pool partije? Se vidimo na pool partijo,
2: to
1: soboto.
2: To pa še prej, ja.
0: Še zadnjič skupaj.
1: Zadnjič.
0: Dobro, čestitke se zaključujejo, prihaja Sara v vaše dopolnje.
3: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
4: Ga ne menjam, poletje je top.
5: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
6: Kafe na terasi.
7: In prava energija v zraču.
8: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
9: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
10: Vstanem, pijem kafe.
11: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
3: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
5: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Tri mesece.
0: Kaj? Tri mesece, kaj?
2: Reci samo ja ali ne?
0: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
2: Ja ali ne?
0: Ja.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda na kup.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper. Dubioza kolektiv.
3: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
14: Kia Benčič Koper.
15: Kia Benčič Koper.
14: Kjer je Kia doma. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
17: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
18: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
19: Popoln poletni dan obstaja.
13: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
16: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
13: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
16: Istralandija.com.
19: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
16: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
20: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
21: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
22: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
23: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
22: Burger King Koper. Kralj okusa.
24: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
25: Poletje.
26: Poletje na Kaprisu.
25: Poletje

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Ja, sonček je že visoko na nebu na svojem mestu in je segrel termometre na 30 stopinj. Trenutno v Izoli in Ankaranu, v Postojni jih je 24. Čez dan bodo temperature segale vse do 33 stopinj, tako da za osvežitev bo poskrbelo morje s svojimi 24 stopinjami na Punti v Piranu.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe. Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. V čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bo sta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred osrednjo državno proslavo pa se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Na slavnostnih sejah se bo sta sestala tako državni zbor kot državni svet, predsednica republike pa bo v predsedniški palači gostila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali evropski pakt o migracijah in tudi azilu. Božinović je ob tem poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. Za okoli 256 tisoč šolarjev pa bo danes konec pouka, ko bodo prijeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujejo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole pa se bodo znova vrnili 1. septembra.
1: Prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti pri Dragomerju proti Kopru, tako da previdno. Je pa tudi radar v materiji, meri v smeri Kozine in zastoji ostajajo pred Postojno v obe smeri. Tako da strpno na cestah, previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez 10, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Tako zdaj pa prihaja v našo družbo Somber in Homewrecker.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
6: Kako mi je gorko.

soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Jakov Jozinovič.
1: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta v Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper, kralj okusa.
13: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko Izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Agencija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Sonce.
1: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Paše.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Kam danes?
1: Vam bljeni danes na Bač v Vaški dom v Ilirski Bistrici in sicer na praznovanje dneva državnosti. Slavnostni govornik bo župan Gregor Kovačič. Mestna knjižnica Izola vabi na srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Nina Dragičevič je v svoji najnovejši knjigi, ki se iz znanstvenega zasnutka ustrajno levi v literarno, poetično pisanje, posegla na pri nas doslej neobstoječe, neraziskano področje, zgodovino skladateljic na slovenskem. Kako boste nemogoče brali vi, nas bo zanimalo danes ob 18.30 na srečanju bralnega kluba in si

0: sicer v mestni knjižnici Izola. Bralni klub vodi literarna kritičarka in prevajalka Diana Pungršič. Danes bo pod plezalno steno v Kopru od 19. ure dalje Afrotech House dogodek Climb the Beats. Vstopnice so še na voljo in sicer na entrio.si. Danes pa vabljeni tudi na preško opasilo, žurka z DJ-em domači, DJ-em Baromat, Fredijem Millerjem in skupino Tequila.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Pred šolo na Škofijah je trenutno 30 stopinj. Poletje danes res ne varčuje z vročino, podobno vreme nas čaka tudi v prihodnjih dneh. Med vikendom bodo temperature še nekoliko više, zato ne pozabite na sončno kremo, kapo in predvsem dovolj vode. Če le lahko, pa v najtoplejšem delu dneva poiščite kakšno senčko. Gremo še na ceste, previdno pri Dragomerju proti Kopru, kjer je pred dobre pol ure prišlo do prometne nesreče. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Zato strpno, če še karkoli opazite, pa mi sporočite.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: 10:30, sreda, 24.6. V drugi polovički ure bodo z nami Clean Bandit, Jazz Glean, Oli Murs, Olivia Dean, Enrique Iglesias, sami dobre komadi, tako da ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Si za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Ko se zamaši, odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
5: Opremljam apartma.
6: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
12: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 €, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
13: Poletje se začne v Wintersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
14: Draga, si danes za akcijo.
15: Brez klime, nikakor.
16: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 € vračila.
15: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
17: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
18: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper.
19: Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
8: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 €. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kje lahko dobiš vse za streho?
10: Technomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Technomarket Koper, to je to.
17: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Koper.
3: Poletje.
5: Poletje.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: V Kopru in tudi v Luci trenutno 30 stopinj, na Kozini 26, če pa razmišljate o plaži, ima voda na Sveti Katarini v Ankaranu prijetnih 24 stopinj. Sonce ostaja z nami tudi danes, v prihodnjih dneh se nam prav tako obeta vreme kot iz razglednice, naslednji teden pa lahko pričakujemo tudi posamezne plohe ali nevihte.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članice EU v Luksemburgu zauzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028-2034. Ob tem je Bruselj zaprosil za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo slovenskim kmetom po neurjih ta mesec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se je na nekdanje mejne prehodu Obrežje srečal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila tudi o vprašanju varnosti na tem območju in sicer po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in tudi Mačarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. Zunani minister Tone Kajzer pa je ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Slovenije v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Po predstavniškem domu v začetku meseca je še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje Združenih držav proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju ameriškega predsednika je odločitev brez pomena.
1: Na primorski avtocesti je še vedno oviran promet zaradi prometne nesreče pri Dragomerju proti Kopru, zastoj pa še vedno tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni, če kaj opazite ali vas na cesti karkoli zmoti, pa mi to sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 11. Preden skočimo na naslednje hite, omenimo še Kaprisov skok v poletje, ki bo to soboto 27. junija med 15. in 22. uro v Alaja Laguni v Marini Portorož z afterpartijem, ki bo sledil v Alaji. Vsi lepo vabljeni, no zdaj pa One Republic, Need Your Love.
6: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your
4: love. Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Da ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: O, Mari, sem našla strgano majico. Ma veš, da moja nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
4: Super ideja, ponovna uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
3: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
5: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper. Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
6: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Popoln poletni dan obstaja.
9: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
8: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
9: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
11: V veterinarski center Obala v Kopru.
9: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
11: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
9: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
0: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo, vabi na edinstveno kulinarično doživljenje. Živetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
12: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
13: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala minus nepremičnine.si.
15: Poletje.
16: Poletje na Kaprisu.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Pri bivših Slavnikovih garažah so bili najdeni otroški čeveljčki. Kakšni so, si lahko ogledate v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali in kdor jih pogreša, jih najde pri nas v studiju. Pred bivši Inde pa se je zatekla majhna tigrasta mucka. Zgleda udomačena in je zelo igriva. Če jo kdo pogreša, pa naj jo seveda pride čim preiskat. Pogrešajo pa dva samčka, Arčija in Nemota, pasme Yorkshireski terjer. Eden ima svetlejšo barvo dlake, izgubila sta se na območju Manžana. Prosijo, če ima kdo kakšne informacije, da skrbnike kontaktira na telefonsko številko 041-517-063. Na cesti med Bertoki in Pradami pa so našli kužka brez ovratnice, tudi njegova fotografija je objavljena v Facebook skupini in ukolikor ga skrbnik prepozna, naj pokliče na telefonsko številko 045330018. V okolici San Simona pa psička že 3 dni čaka svojega lastnika. Njena fotografija je prav tako objavljena v Facebook skupini. Kdor jo prepozna, pa naj jo gre čim prej iskat.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: Pri ribarnici v Izoli je trenutno 30 stopinj, sonce tudi danes ne pozna počitka in podobno tudi v naslednjih dneh. Čaka nas še veliko jasnega neba, visokih temperatur in priložnosti za kavico na terasi ali kakšen skok do morja. Gremo še na ceste. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji pa odstajajo na Primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako na cesti Šmarje Koper, zato previdno, če pa še kaj opazite, mi to sporočite.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: S Kaprisom.
3: 11.31, Sara z vami. Čez nekaj trenutkov Tony Efe in Gaja, Felix Sien, tako zdaj pa Coldplay in Clocks.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
6: Tukaj je Sixpack
7: Six
6: na Kaprisu.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne.
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Jakov Jozinovič.
11: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
13: Ma kakšni akciji ti šraješ?
9: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
13: Dej, grem pogledat.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si. Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
14: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
2: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
15: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
9: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
16: Wow, kako si ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
17: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
15: Kia Izola, najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola. mokre kopalke.
3: Mama je čapalo sonce.
15: Limon in gelat.
3: Ali s pistacijo.
15: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
18: In poletje je zakon. In to je to.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Danes se bodo temperature povzpele do okoli 33 stopinj. Trenutno jih je 22 v Ilirski Bistrici, 29 pa v Ankaranu in prav tako v Sečovljah. Za vse tiste, ki že pogledujete proti plaži, ima morje v Fiesti trenutno 24 stopinj. Ravno prav, sončna očala so praktično obvezna oprema, sončna krema pa zelo priporočljiva.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Ura je 12.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prijeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Za nova doživetja med najdaljšimi šolskimi počitnicami so sicer poskrbele številne organizacije s počitniškimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in tudi letovanji. Osnovno šole je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190 tisoč učenk in učencev ter okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Za upis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto je na voljo od 26 051 prostih mest, prijavljenih kandidatov za upis pa je 23 683. Upis bo tako omejen na 65 šolah. Ljubljančani bodo 12. julija odšli na referendum. Vprašanje se nanaša na del odloka o parkiranju, pravne podrobnosti pa so dokaj zapletene. Kampanja pred referendumom se je začela prejšnji petek, trajala bo do 10. julija opolnoči. Župan Zoran Janković je že napovedal, da v kampanji ne bosta sodelovali niti mestna občina, niti njegova lista Zorana Jankovića. Župan sicer trdi, da noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, saj je bil sporni odlok že umaknjen.
1: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhnikom in Logatcem v smeri proti Kopru. Nastaja zastoj med Dragomerjem in Logatcem. Sporočili ste pa, da je cesta za Markovec trenutno blokirana zaradi gorečega avtobusa, zato previdno. In ostajajo tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, tako da strpno, če še karkoli opazite, pa me to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 12, sreda je danes 24. juni. Ne pozabite, da danes skupaj ob 7. jemo sladoled v Kapitaniji in to ne katerikoli, ampak ravno tisti, ki ste ga izbrali vi. No, da bomo lažje pričakali, da imamo en hit Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
4: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

soboto. Capri so pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Capri Soul Pool Party, omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
9: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
10: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
15: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
16: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
18: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
19: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
20: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
21: Koper ima novega kralja. Burger King v centru planet Koper.
22: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
21: Burger King Koper. Kralj okusa.
23: Aufstellung Leibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija, ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V tej vročini bi prišla prav ena senca, mogoče pa je ta na senčni poti v Portorožu, kjer je 30 stopinj. Popoldne ostaja sončno in vroče, takšno vreme nas bo spremljalo tudi v prihodnjih dneh, naslednji teden pa lahko pričakujemo tudi kakšen malo bolj oblačen dan, morda tudi kakšno nevihto, predvsem v polovici tedna. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta, vozni in počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru in nastaja zastoj od Ljubljane proti Logatcu, zastoj pa še vedno tudi pred Postojno v obe smeri, zato previdno in strpno, če vas na cesti še kaj zmoti ali kaj opaziti, pa mi lahko sporočite.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Ob delu s Caprisom.
1: 12.5 točno. Če še nimaš planov za soboto, pridi na Caprisov pool party med 15. in 22. uro v Alaja Laguni v Marini Portorož, tudi after party bo sledil v Alaji, tako da bo lepo in se bomo lahko podružili. No, tako je zdaj pa Pedro, tak poleten komad sledi.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: si za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Sandra! Afrika! V soboto 7.

0: cesti 5B. Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com. Popoln poletni dan obstaja.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 € ceneje. Že za neverjetnih 449,99 €. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
10: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
11: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija z zasedbo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
9: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
12: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Poletje.
15: Poletje. Poletje na Capri.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Pa poglejmo, kaj pravijo termometri trenutno. 30 stopinj v Kopru in 29 v Piranu, 28 pa v Postojni. Morje v Kopru na mokri mački vabi s prijetnimi 24 stopinjami za malo osvežitve. Brez skrbi sonca nam ne bo zmanjkalo še nekaj časa, vreme se zna poslabšati šele v polovici naslednjega tedna z občasnimi nevihtami.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Vročino prekinjajo hude nevihte nalivi, ki jih je bilo zadnje dni kar veliko. 10. junija je supercelična nevihta razdejala občino Komenda, minulo soboto je hudo neurje zajelo prestolnico. Za njihov nastanek je, kot opozarjajo vremenoslovci, potrebna kombinacija velike nestabilnosti v atmosferi in pregreto ozračje pri tleh. In zakaj ob tako hudih nevihtah ne dobimo si alarma? Kot pojasnjujem, je Leon Behin iz uprave za zaščito in reševanje. Ko se sproži si alarm, mora biti zelo natančno napisano, ali naj se ljudje na določenih območjih zaščitijo ali naj se umaknejo. Ob takšnih vremenskih situacijah pa je težko napovedati, kje in kako hudo bo, zato sprožitev alarmov za vsako ceno ni priporočljiva. Tudi Brane Gregorčič iz Arsa ocenjuje, da je si alarm primeren za rdeča opozorila, ki se morda pojavijo enkrat do dvakrat letno. Hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje reke Splita in Dubrovnika, kjer bodo takrat dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija. Posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države. Informacije glede zamud in stanja v prometu so potnikom na voljo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani potniski.sz.si info ter na prodajnih mestih in na vlakih. Lahko pa uporabniki brezplačne informacije dobijo tudi prek sporočil SMS, na katera se lahko prijavijo na portalu Moj vlak.
1: Gremo še na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Logatcu, od Razdrtega proti Postojni, prav tako pa tudi na cestah Vrhnika Logatec in Šmarje Koper. Tako da se veste, previdno in strpno, in če še karkoli opazite, sem tukaj.
4: 080 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 1:02 čez nekaj trenutkov, James Blunt in Katy Perry. Tako zdaj pa Dua Lipa, Dance the Night.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Alex Warren poje o večnosti. Eternity.
2: Nič ni večno, pravi.
1: Nič ni večno. Tudi radijska sezona se enkrat zaključi in s tem se po svoje zaključuje tudi naša v tem triju.
2: Res je, prva v zadnji dan šole.
1: Ja.
2: Ja, prva radijska sezona v tej postavi.
1: Ja.
3: Prvič in zadnjič.
1: Mogoče tudi zadnjič.
2: Ale ne.
1: Ja, ne vem. Ja, res sem napovedal, da na Capris v septembru prihajajo velike spremembe.
2: Se strinjam, ja, to vemo.
1: Tako da, veš.
2: Nikoli ne veš, kaj
1: nikoli
2: kdo,
1: ne veš, kaj, kako
2: pride.
3: Točno to.
2: S čim?
3: Mogoče se zadnjič javljamo.
1: Kdo? Ti?
3: Kaj?
1: A?
3: Ja, ali jaz, ali ti, ali
1: a ja. Kdo? Torej, mene je itak že zbil v avto, tako da ne vem zdaj kdo.
3: Come on, zdaj je tle nekaj črne scenarije.
1: Ja, dobro, jaz lej, kako sem jo dobro odnesel. Imam samo par takih znakcov. In to je to. Evo.
2: Kaj?
1: Lepo poletje vam želim, dragi kolegi.
2: Ja, itak, mislim, lepo poletje bomo delali kdaj že naslednji.
1: Z njim ne delam do septembra, verjetno po plani. No, in s tabo mogoče enkrat ali dvakrat.
2: No, dobro.
1: Odvisno, če se boš odločil biti sama na mešanki.
2: Jaz pa delam ful s Pangosom.
1: Ja, ja, moram vprašati Mitjo, zakaj me je dal.
3: Tandem.
2: Ja, mi dva so tandem na plaži, si povedal, da se plaže začnejo.
1: Plaže začnejo s 1. julijem.
2: S 1. julijem, to je točno čez en teden. Jaz in Pangos začnemo na plaži v Kopru. Sreda, četrtek, petek, sobota.
1: Mm-hmm.
2: Mi dva.
1: Mm-hmm.
2: Ne?
1: Mm-hmm. Ja, ja.
2: Ok.
1: Ja,
2: ali ne pa da biti na pool partije? Se vidimo na pool partijo, v soboto.
3: To pa še prej, ja.
1: Še zadnjic skupaj.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož. Kaprisov pool party omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo. Vstop prost.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
6: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
4: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
4: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Primorski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
13: Do 30. avgusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper. Kralj okusa.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
11: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Med nasadi oljk na lazaretu termometri kažejo 30 stopinj. Vreme ostaja sončno, brez večjih sprememb na vidiku, pred nami sami vroči in poletni dnevi. Poglejmo še stanje na cestah. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, prav tako pred Postojno v obe smeri. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni, če pa vi še kaj opazite, me seveda lahko pokličete. Srečno in varno pot.
2: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Kaprisom. Ena pa pol točno, poglejmo, kdo bo z nami v drugi polovički ure. Nico Santos prihaja in Fast Boy, potem Liga Buje, Kaigo Khalid, Enrique Iglesias, sami dobri komadi, tako da ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidranim sladko.
4: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
2: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica sporoča.
6: Ob prihajajočem prazniku državnosti bo potekal spremenjen odvoz odpadkov v sredo, 24. junija po ustaljenem terminu. In dodatno v naseljih Veliko Brdo, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Bač in Koritnice. V petek, 26. junija po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Račice ter Starod. Zbirni center v Globovniku bo v četrtek 25. in petek 26. junija zaprt. Prosijo vas, da zabojnike namestite na prevzemna mesta.
2: Komunala Ilirska Bistrica. Čisto naše. Več na kp-ilb.si.
7: Draga, si danes za akcijo.
8: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
8: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
9: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazno.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
12: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
13: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
16: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
17: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Želite anka vi jemati ta pravo odobje na terasi?
17: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
18: Roll Group. Strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
19: Agraria Cope. Agraria Cope. Najboljše iz Istre.
20: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
21: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 16 56 283. Vaš Petram Resort and Residences.
0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
4: Gledanje slik z dopusta.
22: Pusti mozek, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
4: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Sončno, krasno, jasno in glede vremena ste lahko tudi brez skrbi. Danes popovdne bo primerno za skok v morje ali pa da se mogoče razkomotite pod klimo. No, proti koncu tedna bo toplotna obremenitev vedno večja, v tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 31 stopinj, v Postojni pa 29. Morje v obmorskem parku Žusterni pa šteje 26 stopinj in pol, če se boš slučajno vrgel v vodo to popovdne, da se malo osvežiš.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Čau, ure je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popovdne želim, Jana Pogačnik. Nadomestne volitve za dva državna svetnika, ki bosta kot predstavnika lokalnih interesov v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav Ušaj in Ivana Megliča, bodo, kot smo že poročali, 19. avgusta. Potekale bodo v 9. volilni enoti, ki zajema del Gorenjske, in 12. ki zajema del Severne Primorske. Volilna opravila se začnejo v petek 26. junija. Na tuje poglejmo, po tesni bitki za predsedniški položaj v Peruju se zmaganost miha konzervativni kandidatki Keiko Fujimori, ki ima pred kandidatom levice Robertom Sanchezem po drugem krogu volitev nekaj več kot 43 tisoč glasov prednosti. Možnosti, da slednji nadoknadi razliko, ni. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinstev na severozahodu države. V Belgiji pa so zaradi visokih temperatur z današnjim dnem uvedli tudi skrajšen čas obiska. V Umagu poteka 27. mednarodni festival komornega gledališča Zlati lev. Letošnji program so naslovili Na robu pameti. Včeraj se je na festivalu že predstavilo gledališče Koper, jutri se bo predstavil še Zavod Kaos Evropa iz Kobarida. Festival se bo s podelitvijo nagrad sklenil v nedeljo. Šport. Dolenjska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas. V nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabrju. Nastop na obeh je potrdil tudi Primož Roglič.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Na lokalnih cestah zaenkrat ni drugih posebnosti. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru pa je zaprt prehitevalni pas. Zastoj pa tudi med Duncem in Postojno in pa od Razdrtega proti Postojni. To zaenkrat to, kar vem, če pa si ti opazil kaj novega, o čemer še ne vemo, mi to tudi sporoči. Srečno, varno in previdno.
3: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Maš, res je, 4 minutke čez drugo in tudi to popovdne skupaj krčimo vaš delavnik. Alora sreda je v bistvu kot tistih 50% baterija na telefonu. Ni najbolj idealno, ampak pač veš, da si na poti do cilja. Do naslednje srede je samo še en teden, do vikenda pa tudi že precej manj in tudi to precej odtehta. Alora, če je sreda mini maraton, do vikenda potem je tudi čas za komad, ki ga lahko poslušaš vedno znova in znova, da dobiš tudi precej motivacije. Prihaja Somber in Undressed na Kaprisu.

0: Shut up and dance with me, Walk the Moon na Caprisu in mogoče boste res zaplesali že zelo kmalo, če ne danes pa v petek. No, sicer pa je sreda še vedno in danes je tudi zelo pomemben dan. Danes je zadnji šolski dan in mislim tudi, da je marsikje doma vzdušje tudi precej boljše kot običajno. No, ampak zanimivo je to, da če se vam zdi, da imajo naši šolarji dolge počitnice, naj vam povem, da sploh niso rekorderi. Pri nas trajajo približno 10 tednov, na Hrvaškem okoli 11, v Italiji pa se otrokom godi precej boljše. Doma so tudi od 12 do 13 tednov. No, rekorderka pa je Bolgarija. Tam imajo nekateri učenci poletne počitnice dolge kar 15 tednov. Ja, to so skoraj 4 meseci, če boljše pomislite. No in predstavljajte si, da greš na počitnice danes in se v šolo vrneš šele nekje oktobra. Po drugi strani pa imajo v Nemčiji in Veliki Britaniji tudi na Danskem samo 6 tednov počitnic. Zato me zanima, če bi vi lahko določili pravila. Koliko bi po vaše morali trajati idealne poletne počitnice? Sporočite, kaj mislite, mi pa debatiramo naprej. 031-533-288. No, če pa ste že na plaži, tudi šolari, pa si zaslužite naslednji komad. Swim in BTS na Caprisu.
1: Yeah, yeah. Hey, we are BTS.
2: Yes.
1: This is Swim.
2: I just wanna Capris.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož. Kaprisov pool party omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper. Kralj okusa.
5: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
6: Nočem vedet.
5: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
5: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
7: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisov.si.
8: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
9: Ma kakšni akciji ti šraješ?
8: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
9: Dej, grem pogledat.
8: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
10: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
11: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
10: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Popoln poletni dan obstaja.
15: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
14: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.

0: v meko, kje pa.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
4: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Učinkovito, varčno, tiho.
1: Ujemite osvežitev zdaj.
0: Viking Klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Sončni dnevi se vrstijo v nizu in tudi to popoldne se lahko držite plano, vreme ne bo prepreka, temperature pa je zaneslo proti poletju in v tem trenutku imamo 31 stopinj v Piranu, na študentu v Ankaranu pa stopinja manj. Tako vreme ima za prihodnje dni zelo preprost načrt, skratka sonce, sonce in še enkrat sonce. Morje pa na plaži Bernardin šteje 26 stopinj in pol. Kaj pa se dogaja na cestah? Če se vozite po primorski avtocesti, je pred Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja tudi zastoj. Še vedno na primorski avtocesti pa se vrstijo zastoji in sicer med Duncem in Postojno, kot tudi od Razdrtega proti Postojni. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Ostajamo ti na voljo. Srečno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
2: Ma, točno tako, tudi v sredo, tudi od 2:30 in čau vsem, upam, da imate stvari pod kontrolo. In danes je eden tistih dni, ko imajo otroci in dijaki tudi občutek, da se življenje začenja. Začele so se počitnice in starši pa verjetno imate občutek, da se za vas tudi šele začenja. Zato me zanima, koliko bi morale trajati idealne šolske poletne počitnice. 6 tednov, 10, 15. Ali pa bi jih razdelili čez leto. 031-533-288. Dejmo se malo pogovarjati.
7: Tim Kamrad, hi.
8: Radio Kapris.
9: Tom

20 do 3, Teddy Swims na Kaprisu in The Door. Danes so se odprle vrata počitnic in zato vas tudi sprašujem, koliko bi morale biti dolge idealne poletne počitnice. Ja, nekateri predlagate 3 mesece, nekdo je napisal, dokler se pač ne naveličan spad do 10. Ok, tudi ta je poštena. Ampak verjetno bi se tudi tega naveličali. Je pa zanimivo, da predolge počitnice niso vedno najboljša opcija, ker v določenih državah so jih celo skrajšali, ker otroci med dolgim premorom pozabijo del snovi in se potem septembra težje vrnejo v ta pravi ritem. Po drugi strani pa raziskave tudi kažejo, da prosti čas, gibanje, igra in manj stresa lahko zelo koristijo otrokom. Torej nekje vmes. V nekaterih državah pa se otroci vrnejo v šolo že v začetku avgusta, na Danskem recimo, na Finskem tudi. In pri nas pa se šolsko leto začne in konča skoraj v enakem terminu kot že vseh 90 let. Kar pomeni, da so tudi naši dedki in babice komaj čakali zadnji šolski dan približno ob istem času kot današnji otroci. Kakorkoli, bravo vsem, ki ste uspešno zaključili šolsko leto in upam, da greste tudi na zaslužene počitnice. No in čeprav je poletje tudi že tukaj, obstajajo tisti komadi, ki ga znajo priklicati v trenutku. No in ko zaslišiš prve tone naslednjega komada, se ti v glavi skoraj samodejno prikažejo plaža, sončna očala in tak brezskrben dopust. Z nami je kraljica popa Madonna, ki je leta 1983 poskrbela za eno največjih poletnih himen vseh časov. Holiday in Madonna na Kaprisu in 15 do 3 je.

se vidimo to soboto na Kaprisovem Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, vstopnice Eventim.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Tri mesece.
10: Kaj? Tri mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda na kup.
0: Sobota 7.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Dubioza kolektiv.
2: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
6: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
0: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
7: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
8: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
9: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
10: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo. Odpri nova vrata in hodi en žiro.
12: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
13: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
14: Porsche Koper.
15: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
16: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
17: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
18: Nova sončna očala.
19: Poletje je zakon.
18: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
1: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, vreme danes daje tak jasen predlog, da se po službi odpravite na plažo. Tako da pričakujte sonce oziroma veliko sonca in tudi v prihodnjih dneh nas čaka stabilno in toplo poletno vreme, zato lahko načrte na prostem brez skrbi tudi obdržite v svoji agendi. Kar pa se tiče temperatur, za enkrat 32 stopin v Luciji in tudi v Kopru enako, v Ilirski Bistrici pa 31 stopin. Morje pa ima v tem trenutku na pri svetilniku v Izoli 26 stopin in pol.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je tri.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Odbor Državnega zbora za finance je podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Večinsko so se strinjali, da gre za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v poslanici ob dnevu državnosti, ki je v četrtek in ob dnevu policije, ki ga obeležujemo v soboto poudaril, da sta dneva neločljivo povezana. Slovenski policisti, tedajše miličniki, so namreč odigrali pomembno vlogo že v procesih osamosvajanja in tudi med vojno za Slovenijo. V neposredni bližini hotela Dolenc v Novem mestu pa so danes odprli glamping resort Dolenc. Ponuja namreč 18 butičnih hišk, namenjenih nastanitvi bodisi kot dopolnitev prenočitvenih kapacitet hotela, bodisi kot izhodišče za raziskovanje širše okolice Dolenske. Maja so v nastanitvenih obratih zabeležili 680 tisoč prihodov turistov, kar je za desetino več kot maja lani. Opravili so skoraj 1,6 milijona prenočitev oziroma za 11% več. Domačih gostov je bilo nekaj manj, tujih pa več. In najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled.
1: Kaj pa se dogaja na cestah? Vipavska hitra cesta je zaprta med Vibavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi reševanja ujetih v zastoju je popolna zapora tudi kratkotrajno proti Vipavi. Obvoz je možen med priključkom Vipava Razdrto po regionalni cesti. Še vedno na primorski avtocesti pa je pred Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja tudi daljši zastoj. Ovira pa na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru gre za okvaro vozila, prav tako je na tem odseku zaprt počasni pas. Zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa in tudi med Razdrtim in Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Bodite strpni, predvsem pa naj bo varnost na prvem mestu.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ja, Lora, čau ragazzi, je sreda popovdne in veste kaj, v bistvu do ponedeljka je dlje kot do petka. Alora, pol tedna je za nami, polga je še pred nami in v bistvu je to super, ker je statistika na naši strani. Upam, da bo preostanek delovnega dne lažji, promet hitrejši, da klima dela v avtu in da bo se znamo pravil tudi vedno krajši. No, še prej pa Ale Farben, aha, še prej pa Bruno Mars in I Just Might na Kaprisu.
7: It's Bruno Mars.
4: Kapris.
8: Vročina, sonce, plaža.

0: 15 čez tretje, Little Hollywood ali Farbe na Kaprisu. Allora, če že odštevate dneve do dopusta, imamo še en razlog več, da zdržite do današnjega poznega popoldneva, do 19. ure, ker poletje ima v bistvu veliko pomembnih vprašanj, se pravi, kam na dopust, kdaj na plažo in kateri bo letošnji okus poletja. No, včeraj smo ga tudi dobili, uradno imamo okus poletja 2026 in to je grški jogurt z malinami, medom in kokosom. Z mano že Ana iz kavarne Kapitanija. Čau, Ana, kako si?
1: Čau, super. Lepo toplo vreme nas čaka. Nam pa še malo osvežitve in poletje kakšna do let.
0: Ja, zadnje dni se je tudi veliko, veliko menjalo vaš gelat. Povej mi, glasovi so prešteti. Kalkulator je verjetno tudi že preživel. Mamo zmagovalca.
1: Tako je, mamo zmagovalca. Vse sladolede smo zdaj lahko probali v kavarni Kapitanija zadnje dni. Največ glasov sta prejela grški jogurt s malino, medom in kokosom. In zelo blizu mu je bil pa maskarpone z mandlji in figo.
0: Mislim, da je čas, da razkrijemo tudi, kateri okus je postal okus poletja 2026.
1: Seveda, postal je grški jogurt z malino, medom in kokosom. To bomo lahko poleti lizali v kavarni Kapitanija, sladoledarni Karamela v Piranu in Novi Gorici.
0: Res taka poletna kombinacija. Zakaj je ta kombinacija prepričala največ ljudi?
1: V bistvu je taka kremozna, osvežilna kombinacija za poletne dni. Zmeram poleti iščemo nekaj sadnega, osvežilnega in mislim, da je to prepričalo ljudi, da so v bistvu brali ta okus.
0: In kakšno nagrado pa dobi zmagovalec?
1: Zmagovalec prejme 200 kepic. Mislim, da je to super popotnica za letošnje poletje.
0: Tako je, naj vas tudi spomnim, da bo prav danes od 19. ure dalje v kavarni Kapitanija potekal dogodek Okus poletja. No in čakala vas bo brezplačna degustacija zmagovalnega sladoleda, nastop plesne šole Fiona napihljiva igrala za tiste najmlajše in ogled novega Renaulta Twinga in pa tudi Tuševo kolo sreče z nagradami. Se pravi, se vidimo danes ob 19. v kavarni Kapitanija.

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
2: Veliko znižanje s popusti do 50%.
3: Pri Deichmannu.
2: V akciji več kot 400 artiklov.
3: Pri Deichmannu.
2: Največ dobiš
3: pri Deichmannu.
4: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
8: V veterinarski center Obala v Kopru.
7: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
8: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
7: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto, 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Morski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
12: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
14: Kje dobiš vse za top nohte?
15: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
14: V Izoli?
15: Mhm, na Zeleni ulici 27.
14: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
16: Do 30. avgusta v Vidmu, v hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Pro. promo. Stopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
17: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
18: Ma kakšni akciji ti šraješ?
17: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
18: Dej, grem pogledat.
17: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
19: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
20: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
21: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
22: Poletje.
23: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, pred nami je pravo poletno vreme z veliko sonca, visokimi temperaturami in tudi brez večjih vremenskih presenečenj. Ja, sončna serija se bo nadaljevala in temperature je zapeljala tudi precej visoko. 32 stopinj so namerili v Izoli in Piranu, v Postojni pa 31. Tako da, če si za Intufo, pa boš v obmorskem parku Žusterna zaplaval v 26 stopinj.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Znanstveno raziskovalno središče Koper je minuli teden obiskala veleposlanica Ljudske republike Kitajske v Sloveniji. Obisk je bil namenjen poglobitvi znanstvenega in tudi raziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko. Osrednji dogodek pa je bila okrogla miza o primerih dobrih praks na tem področju. Na okrogli mizi so sodelujoči predstavili več primerov uspešnega sodelovanja med slovenskimi in kitajskimi raziskovalci. Predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta pri gospodarski zbornici Slovenije Žiga Vavpotič je poudaril, da državi povezuje več kot pol stoletja znanstvenega sodelovanja ter izpostavil hiter razvoj Kitajske na področju raziskav in tudi inovacij. V Portorožu pa je neznani storilec med vikendom s priveza ukradel jadrnico znamke Gipsy 20 z imenom Mika z registrsko oznako PI 784 dolžine približno 7 metrov. Na plovilu je bil nameščen tudi izvenkrvni motor znamke Yamaha. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in prosijo vse, ki bi jadrnico kje opazili, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko 113. Kraja plovilu v Slovenski Istri sicer ni pogost pojav, letno v poprečju zabeležijo manj kot 10 primerov.
1: Na Markovcu od semaforja proti Olmu gori smetnjak, gasilci so že na delu in požar že gasijo, cesta pa je zaprta. Med prestolnico oziroma priključkom Kastelec v smeri prestolnice je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na primorski avtocesti pa je pred Logatcem proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja še vedno daljši zastoj. Vipavska hitra cesta je tudi zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi reševanja ujetih v zastoju popolna zapora, kratkotrajno tudi proti Vipavi. Obvoz je možen med priključkoma Ajdovščina, Razdrto po regionalni cesti. To je zaenkrat vse, če pa ti veš kaj več, me tudi dopolni. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je, sreda je dan, ko prilomimo teden na tisto boljšo polovico in to smo že naredili. Se pravi, kaj boste spili? Delo imate pod kontrolo, misli so na plaži, to je to. Motivacija za vikend pa iz minute iz minuto narašča in kmalo ti tudi zaupam, kaj se bo dogajalo to poletje. Prihaja kaprisov skok v poletje.
7: Michael Patrick Kelly.
8: Je kapris.
9: Morje, voda in sladoled.
10: Voletje je zakon.

0: Capri Soul Pool Party.
1: Ja, se že veselimo in če obstaja en datum, ki letos diši po poletju, je to zagotovo 27. junij. Lokacija je nova, urnik je enak, datum je enak, se pravi sobota 27. junij. Kot takrat se bo odvil Caprisov skok v poletje, ki je v Alai Laguna v Marini Portorož. No, bistveno je, da veste, da vas čakajo vrhunski DJ, velik bazen s pogledom na Marino in tudi morje, no, plesavke bojo tam, barmeni, animacije, takšne in drugačne, številne nagradne igre in seveda tudi presenečenja, ki vas že čakajo točno to soboto v Alai Laguna Portorož. No, iz Alaje pa tudi gremo v drugo Alajo na after party. Dogodek bomo tudi izpeljali iz kazino.si in poskrbeli za igriv in zabaven skok v poletje, kot se spodobi. Alora, še enkrat spremenili smo lokacijo, zdaj pa je taka bolj poletna in mamljiva in tako da ne bo panike, zadnji trenutek si zagotovi tudi svojo vstopnico za ta ekskluzivni party.
0: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino.si.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Dubioza kolektiv.
4: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
9: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
10: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
11: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
12: Merkur. Ker je lahko še boljše.
13: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
14: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
13: Burger King Koper. Kralj okusa.
15: Popoln poletni dan obstaja.
16: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
15: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
16: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
15: Istralandija.com.
11: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
0: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko.
17: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
0: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
17: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
18: Želite, anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
19: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
18: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
19: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si. Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola. Integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
4: Klima on. Klima off.
5: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
4: Dan za plažo.
1: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
4: In kapris. Sama uživancija.
3: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Pred nami je pravo poletno vreme, z obilo sonca, visokimi temperaturami. Tudi temperature je zapeljalo zelo visoko, 32 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa štejo že 30 stopinj. Morje na Punti v Piranu pa vabi s 26 stopinjami.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Feratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Čau, ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu pa tudi staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake pa je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložno za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in tudi osebnostno rast. V parku vojaške zgodovine v Pivki so o 35. obletnici samostojnosti Slovenije in na 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila tudi pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Poslanci resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. Peklenska vročina, ki je Evropo uklenila v neizprosen primež, ne popušča. Proti koncu tedna se bo toplotno obremeniti v ponižinah samo še stopnjevala, največje bo na Primorskem in v večjih mestih, opozarjajo na Agenciji za okolje, kjer so za soboto za jugozahodno Slovenijo prižgali rdeče opozorilo, ki je za nedeljo veljavi tudi za osrednjo Slovenijo. Preostanek države je obarvan oranžno.
1: Ja, na Primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še ena okvara vozila pa pred priključkom Kastelec v smeri prestolnice, kjer je prav tako zaprt počasni pas. Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Razdrtim proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila. Zaradi reševanja ujetih v zastoju pa je popolna zapora kratkotrajno tudi proti Vipavi. Obvoz je možen med priključkoma Ajdovščina Razdrto po regionalni cesti. To je zaenkrat vse, kar vem. Če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Mača v ragaci je sreda, 4 minutke čez četrto in to je tisti dan, ko se zdi, da teden v bistvu že ve, kam je namenjen. Alora, če ste danes naredili vse, kar ste si zadali, čestitam in če še niste brez skrbi, imate še v bistvu 2 dneva do petka in verjamem, da boste definitivno zmogli. Če pa koncentracija pada, magari skočite na en kafe, ba je da pomaga. No, čez nekaj trenutkov pa vam tudi zaupam, kako svoj zaslužek porabijo nogometaši. Ko pa smo že pri nogometu, dajmo tudi slišati letošnjo himno svetovnega prvenstva. Z nami je že Shakira in daj.

0: Kaj go in Eva Max, whatever, 15.4. in v teku je tudi svetovno prvenstvo nogometa. In ko gledamo nogometaše, lovijo tudi žogo po igrišču, ampak veste, kaj mene presenetilo? Koliko denarja pravzaprav zaslužijo? No in zakaj ga potem tudi porabijo? Najbolje plačani nogometaši na svetu zaslužijo tudi več kot 100 milijonov evrov na leto. In ja, del denarja gre za vile, jahte, luksuzne avtomobile, ure, ki stanejo tako kot nekako dobro stanovanje v Kopru. Nekateri pa imajo tudi precej nenavadne ideje, recimo Ibrahimovič je kupil cerkev kot naložbo. Potem Didier Drogba naj bi kupil rudnik zlata, Wayne Rooney pa je svoji ženi podaril dirkalnega konja. No, po drugi strani pa je tudi zanimivo to, da številni nogometaši velik del svojega bogatstva namenjajo tudi dobrodelnosti. Cristiano Ronaldo in pa tudi Lionel Messi sta med njimi. V preteklih letih so donirali milijone evrov za pomoč ljudem v stiski. Tako da očitno velja, da ko imaš res veliko denarja, si lahko kupiš skoraj vse. Need Your Love in One Republic na Kaprisu.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Celo soboto Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
8: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
9: Konoplin svet Picasso. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konoplin svet Picasso. Vaša vez z naravo.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
13: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
14: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
15: Porsche Koper.
16: Draga, si dane za akcijo.
17: Brez klime? Nikakor.
18: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
17: Dragi, zdaj lahko.
3: Vivax akcija.
15: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
19: Poletje.
20: Poletje.

0: Klima. Pokličite 041 650 671 vikingklima.si.
1: Ja, je kar vroče, vroče, vroče in takšno vreme bo z nami tudi v prihodnjih dneh, tako da bi lahko res začeli s plavanjem, mogoče z odbojko, mogoče pa vas vreme pelje na en želat. Trenutno 32 stopinj v Izoli, ravno toliko tudi na skalah v Žusterni, morje pri svetilniku v Izoli pa vabi 26 stopinjami.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. V Bertokih se po 7 mesecih prometnih omejitev obeta sanacija poškodovane ograje na mostu čez železniško progo. Na cesti med Bivjem in Bertoki, ki vodi proti koprskemu pristanišču, promet od lanskega novembra poteka izmenično enosmerno in ga urejata semaforja. Cestno podjetje Koper napoveduje, da bodo novo ograjo postavili 4. in 5. julija, takrat pa naj bi odstranili tudi začasno prometno signalizacijo in izmenični enosmerni promet. Sanacija se je zavlekla zaradi projektne dokumentacije, soglasi slovenskih železnic in usklejevanja zapore glavne proge do Luke Koper. Visoke poletne temperature ne ogrožajo le ljudi, temveč tudi živali. Občina Piran zato poziva vse lastnike psov, da v vročih dneh poskrbijo za njihovo varnost in tudi dobro počutje. Asfalt se lahko na soncu segreje na več kot 50 stopinj in povzroči boleče opekline pasjih tačk. Sprehode zato načrtujmo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, izbirajmo senčne poti ter psom vedno zagotovimo dovolj sveže vode. Pomembno pa je tudi vedeti, da psi telesno temperaturo uravnavajo predvsem z dihanjem, zato se lahko tudi hitro pregrejejo. Nikoli jih ne puščajmo v parkiranem vozilu, saj lahko temperatura v avtomobilu že v nekaj minutah doseže življenjsko nevarne vrednosti.
1: Kakšne pa so razmerje na cestah? Zaenkrat vse poteka tekoče in brez posebnosti vse na lokalnih cestah. Na primorski avtocesti pa nekaj zastojev sploh med Logatcem proti Kopru in pa med Duncem in Postojno. To je zaenkrat vse, če pa te na tvoji poti še karkoli zmoti, me lahko tudi popraviš. Sicer pa srečno in previdno.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma še res je. Čau, bellissimi, tudi ob 4:30 in če se vam zdi, da je vikend še zelo daleč, naj vas tudi potolažim, včeraj je bil še dlje. Je pa tudi res, da sreda nekako vedno neopazno poskrbi, da teden steče v tisti pravi smeri. Naj bo tako še naprej in upam, da se peljete tja, kamor je treba. No, naslednji komad ustraja pri svojem času, 12 to 12, in to je eden tistih komadov, ki si jih poslušal enkrat, ampak bi ga lahko še neštetokrat. Prihaja Somber, ki je v zadnjem letu iz anonimnosti skočil naravnost med najbolj poslušane izvajalce svoje generacije. Tako, dajmo ga slišati, Somber 12 to 12 in ura je 4:30.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na Kaprisu. 18 do 5. In medtem, ko mi spremljamo tudi tekme in ogibamo rezultate, imajo nogometaši precej stroga pravila tudi tokrat. No, na velikih tekmovanjih reprezentance pogosto najamejo celotne hotele ali pa tudi cele trening centre. Igravci pa si sobe veliko krat tudi delijo s soigravci. Marsikje jim tudi odzamejo igralne konzole, omejijo uporabo telefonov pozno zvečer in natančno določijo uro spanja in tudi obiske. Nekateri trenerji grejo tudi dlje, znano je, da so reprezentance na preteklih prvenstvih v sobe nameštile tudi posebne vzmetnice, posebne zatemnitvene zavese in celo naprave za merjenje kakovosti spanca. Ker lahko dejansko ena samo slabo prespana noč pomeni počasnejšo reakcijo na igrišču, se pravi med tem, ko mi zvečer še iščemo daljinec in nekaj za podzob, imajo nogometni zvezdniki tudi bolj tak natančen načrt, tudi za spanje. No, naj vas spomnim, da bomo danes ob 21. uri lahko spremljali Bosno proti Katarju in pa Švico in Kanado. Čas pa je, da gremo naprej v slogu in z nami Andrea Bocelli, David Guetta in DNA, kar je tudi nogometna himna letošnjega nogometnega prvenstva. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Homo v Sveti Peter na tradicionalno šagro. To soboto 27. junija in nedeljo 28. junija od 19. ure dalje. Odlična hrana in mrzla pijača ter zabava za otroke. Sobota, ples skupino Zemljo tres pred kulturnim domom. Enega natočim. V nedeljo pa pred Tonino hišo nastopa Stevo Vujić. Šagra Sveti Peter to soboto in nedeljo. Vstop prost.
1: Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
3: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
3: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
7: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
8: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
9: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
3: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
15: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
0: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
16: Poletje.
10: Poletje na Caprisu.
16: Poletje na Caprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, tudi v prihodnih dneh nas čaka toplo poletno vreme, zato lahko načrte na prostem brez skrbi tudi obdržite. Zaradi velikih toplotnih obremenitev pa lahko nastanejo tudi krajevne plohe, sploh proti večeru. Temperature pa v tem trenutku 32 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa okroglih 30 stopinj. No, morje na Punti v Piranu pa v tem trenutku šteje 26 stopinj.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Petje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali pa tudi delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja tudi rdeče opozorilo. Zaradi visokih temperatur, no te bodo ponekod lahko dosegle tudi 40 stopinj. Prebivalce so pozvali, naj ne potujejo z vlakom, če to res ni nujno. Še ostajamo na tujem, v Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili tudi prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, je pa trenutno njegovo zdravstveno stanje stabilno. Selimo se na domača tla. Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je ta izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono, in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom. Med drugim naj sporoči policiji, da okrepi svojo prisotnost na primorske kraku avtoceste, zlasti pri Postojni. Pozvali so jih tudi, da imajo pripravljena intervencijska vozila, avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako pa so jih pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo.
1: Na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Med Strunjanom in Izolo v strunjanskem drevoredu pa se je pred kratkim zgodila prometna nesreča, zaradi česar je tudi oviran promet. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno v smeri prestolnice. To je zaenkrat to, če pa vjameš še kakšno drugo prometno posebnost, me tudi dopolni. Srečno in varno do cilja.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, 4 minutke čez peto, in kje ste zdaj? Ste še v službi, ste že malo na off? No, upam, da druga opcija, in sreda je tisti dan, ko se zdi, da teden točno ve, kam je namenjen. Proti tistemu boljšemu delu in se pravi akcija, tako da če ste danes držali do konca službe, ste na pravi poti. No, če pa ne, pa verjamem, da boste zdržali in da imate vse pod kontrolo. Mr. Know It All in Teddy Swims na Kaprisu.
3: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

Allora, Kygo in Tina Turner, What's Love Got To Do With It? In če imate občutek, da se ljudje mogoče malo bolj prepirajo junija in da so malo bolj sitni junija, si tega dejansko sploh ne domišljate. Z naraščanjem temperatur raste tudi možnost za prepire in baje, da so prav ocenili, koliko stopinj mora biti. No, se pravi, ko termometer pokaže 35 stopinj ali pa več, smo bolj utrujeni, bolj razdražljivi in tudi prej izgubimo potrpljenje. In kar je krivo, je to, da v vročini slabše spimo in naše telo porablja več energije že za samo hlajenje. In kaj so posledice? Se pravi, tista malenkost, ki bi običajno preslišali, nas lahko spravi ob živce. Nekdo predolgo zbira sladoled, nekdo se urine v kolono, nekdo pusti odprto okno v avtu in kar naenkrat imamo razlog za slabo voljo. Se pravi, visoke temperature vplivajo na naše možgane in zmanjšajo sposobnost samokontrole. Zato smo bolj impulzivni, hitreje reagiramo. Skratka, če vas danes kdo razjezi, mogoče ni kriv on, mogoče pač kriv junij in temperature. Zato danes priporočam veliko vode, veliko sonca in čim manj debat o tem, kdo je pozabil ugasniti klimo. Skratka, upam, da se imate lepoto popovdne in upam, da se pošljete po en gelat.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Koper, kralj okusa.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
7: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofijah, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
14: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
15: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
16: V Izoli?
15: Na Zeleni ulici 27.
16: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
17: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper.
17: Kjer je Kia doma.
19: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Sonce.
22: Kaj češ lepše?
21: Limonada z ledom.
23: Sonce in piva.
24: Paše.
21: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
25: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, glede vremena ste lahko brez skrbi, danes popoldne bo primerno za skok v morje ali pa da se mogoče razkomotite pod klimo. No, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah precej stopnjevala, možne bojo tudi krajevne plohe. V tem trenutku pa imamo 31 stopinj v Izoli, na Tartinjevem trgu v Piranu pa 32 stopinj. No, morje v obmorskem parku v Žusterni pa vabi s 26 stopinjami.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Če bo danes na nebu lahko opaziti še nekaj zmerne oblačnosti, se bo od jutri naprej vročina iz dneva v dan le še stopnjevala, no najbolj izrazita pa bo prav na Primorskem, zlasti na Goriškem in tudi v Vipavski dolini. Najbolj vroče bo med soboto in ponedeljkom. Za Primorsko že velja oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur, vremenoslovci pa pričakujejo, da bodo opozorila proti koncu tedna še zaostrili. Prebivalcem svetujejo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih in tudi ohlajenih prostorih, se izogibajo neposrednemu soncu in poskrbijo za zadostno hidracijo. Nadzorni svet družbe Kobilarna Lipica je za generalno direktorico družbe za novo petletno obdobje soglasno imenoval dosedanjo direktorico Tatjano Vošinek Pucer, ki družbo vodi od 30. novembra 2021. Pred vodenjem Kobilarne je opravljala funkcijo namestnice direktorja, vodila je tudi službo za finance, računovodstvo in tudi nabavo. Koper je nadaljeval kadrovanje pred novo sezono, potem ko so Koperčani predstavili španskega branilca Alvara Runkala, je klub potrdil prihod še ene poletne okrepitve. Rumeno-modrim se je pridružil 23-letni vezist Bangali Diwara. Francoski ima tudi državljanstvo. Koper je nadaljeval kadrovanje pred novo sezono, potem, ko so Koperčani predstavili španskega branilca Alvara Runkala, je klub potrdil prihod še ene poletne okrepitve. Rumeno-modrim se je pridružil 23 let.

0: Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti in sicer med počivališčem Studenec in Postojno proti prestolnici. To je zaenkrat to, klimo v bistvu pojačajte, pa mirne živce. Varno do cilja.
1: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
0: Ma, točno tako, Lara, najtežji del dneva je že za vami in upam, da imate še dovolj energije za prijetno popovdne. Če pa ste šli po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta, da najdete parking, da vam ostane še dovolj časa za vaš prosti čas in upam, da si popestrite čas, sploh če ste v avtu. Najhitro mine, z nami pa že Alex Warren in Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
1: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: 18 do 6, John Legend till All of Me in tudi naše jutro je dalo vse od sebe. Danes so imeli še zadnjo jutranjo oddajo v takšni zasedbi, kot jo poznate to leto in vstopamo tudi v poletno radijsko sezono in že prihodnji teden se z vami družimo na plažah.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Alex Warren poje o večnosti. Eternity.
3: Nič ni večno, pravi.
2: Nič ni večno. Tudi radijska sezona se enkrat zaključi in s tem se po svoje zaključuje tudi naša v tem triju.
3: Res je prvo v tem triju.
2: Ja,
3: prva radijska sezona v tej postavi.
2: Ja.
4: Prvič in zadnjič.
2: Mogoče tudi zadnjič.
3: Malej ne.
2: Ja, ne vem. Ja, jaz sem napovedal, da na Capri s septembru prihajajo velike spremembe.
3: Se strinjam, ja, to vemo.
2: Tako da, veš.
3: Nikoli ne veš, kaj
2: nikoli
3: kdo,
2: ne veš, kaj,
3: kako pride.
4: Točno to.
3: S čim?
4: Mogoče se zadnjič javljamo.
2: Kdo? Ti?
4: Kaj?
2: A?
4: Ja, ali jaz, ali ti, ali
2: a ja. Kdo? Toro, mene je itak že zbil v avto, tako da ne vem zdaj kdo.
4: Come on, zdaj tle neko črno scenarije.
2: Ja, dobro, jaz lepo, kako sem jo dobro odnesel. Imam samo par takih znakcov. In to je to. Evo.
3: Kaj?
2: Lepo poletje vam želim, dragi
3: itak,
2: kolegi.
3: Mislim, enako. Lepo poletje bomo delali kdaj že naslednjih.
2: Z njim ne delam do septembra, verjetno po plani.
3: No,
2: in s tabo mogoče enkrat ali dvakrat.
3: No, dobro.
2: Odvisno, če se boš odločil biti sama na mešanki.
3: Jaz pa delam full s Pangosom.
2: Ja, to moram vprašati Mitjo, zakaj me je dal.
4: Tandem.
3: Stran. Ja, midva so tandem na plaži, si povedal, da se plaže začnejo.
2: Plaže začnejo
3: čez en teden.
2: S 1. julijem.
3: S 1. julijem, to je točno čez en teden. Jaz in Pangos začnemo na plaži v Kopru. Sreda, četrtek, petek, sobota.
2: Mm-hmm.
3: Midva.
2: Mm-hmm.
3: Ne?
2: Ja, ja.
3: Ok.
2: Ja.
3: A ne podaviš na pool partije? Se vidimo na pool partijo,
4: to
3: v soboto.
4: To pa še prej,
2: še zadnjic skupaj.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Hey, my name is Bebe Rexha. Faithless.

0: danes. Danes od 19. uri dalje bo v kavarni Kapitanija potekal dogodek Okus poletja 2026. Čakala vas bo brezplačna degustacija zmagovalnega sladoleda, nastop plesne šole Fiona napihljiva igrala za najmlajše in tudi ogled novega Renaulta Twinga in pa Tuševo kolo sreče z bogatimi nagradami. Torej se vidimo čez dobro uro v kavarni Kapitanija. Si za brezplačen sladoled?
1: Yeah!
2: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidranim sladko.
4: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
3: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
5: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
6: Do 30. avgusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica sporoča.
8: Ob prihajajočem prazniku državnosti bo potekal spremenjen odvoz odpadkov v sredo, 24. junija po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Veliko Brdo, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Bač in Koritnice. V petek, 26. junija po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Račice ter Starod. Zbirni center v Globovniku bo v četrtek 25. in petek 26. junija zaprt. Prosijo vas, da zabojnike namestite na prevzemna mesta.
7: Komunala Ilirska Bistrica. Čisto naše. Več na kp-ilb.si.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Ne zamudite jubilejnega večera Ivice Vergan. Primorski večer. 75 let življenja, 70 let glasbe, 30 let decembrskega dne. Vabljeni v letni kino Arrigoni to soboto 27. junija ob 21. uri. Nastopajo otroški zbor osnovne šole Dante Alighieri Izola, Istrski fantje, vokalna skupina Karina, Špardni fantje, ansambel Tik Tak, Klapa Solinar, ansambel Bačin in Primorski fantje. Primorski večer v Izoli. Jubilejni koncert Ivice Vergan to soboto. Predprodaja Eventim in Tic Izola.
11: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
12: Ker je varnost vse, kar šteje.
11: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
13: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
10: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo.
8: Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences. Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
14: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Sonce, glede vremena, ste lahko tudi brez skrbi. Danes bo še zadnje popoldne, ko nas spremlja nekaj oblačnosti. Proti koncu tedna pa se bo tudi toplotna obremenitev po nižinah precej stopnjevala. V tem trenutku pa v Izoli in Ankaranu 31 stopinj, v Postojni pa 32 stopinj. No, morje v obmorskem parku Žusterni pa šteje 26 stopinj, če si slučajno za en tufo. Ura je 6.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Za okoli 256 tisoč šolarjev je konec pouka, prijeli so zaključna spričevala, zdaj pa lahko za dobra dva meseca pozabijo na šolo in brezskrbno uživajo na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov. V šole pa se bodo znova vrnili v torek 1. septembra. Osnovno in srednjo šolo je v tem šolskem letu obiskovalo približno 190 tisoč učenk in učencev ter okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Za upis novincov v srednje šole za prihodnje šolsko leto je na voljo 26 tisoč 51 prostih mest, prijavljenih kandidatov za upis pa je 23 683. S koncem šolskega leta so se začele tudi poletne počitnice. Jutri sledi še praznik, ki ga bodo s prostim petkom številni povezali v podaljšan konec tedna. S tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, opozarja prometno-informacijski center. Čeprav smo že v zadnjih tednih poročali o dolgih zastojih, predvsem v delovnih zaporah, zdaj prihaja še vsa počitniška pločevina. Prometno bolj obremenjeni bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Kronika nekaj čez 11. uro popoldne domačine na Markovcu presenetil gošč črn dim. Izkazalo se je, da je na avtobusni postaji pri nekdani trafiki Mojca zagorel mestni avtobus. Ta naj bi vozil iz smeri Kvedrove ulice proti Prisojam, ko je prišlo do tehnične okvare. Voznik naj bi med vožnjo opazil dim pri motorju in avtobus ustavil na prvi avtobusni postaji. 6 potnikov je vozilo takoj zapustilo. Po pojasnili gasilcev je do požara prišlo zaradi tehnične napake na električni inštalaciji motorja, zato vozniku ni mogoče očitati krivde.
1: Paš se skok na ceste na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Med Strunjanom in Izolo pa se je pred časom zgodila prometna nesreča, zaradi česar je tudi še vedno nekoliko oviran promet. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti prestolnici. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo smo ponovno jutri zjutraj in sicer od 6. ure dalje. No, za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno in varno do cilja.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ja, pa še res je, 3 minutke čez 6, če si še v službi, držim pesti, da boš hitro končal. Če pa si na poti domov, pa super, dan se počasi preveša v tisti bolj sproščen del. Naj vas se spomnim, da se kmalu družimo v kavarni Kapitanija, kjer boste lahko tudi brezplačno degustirali okus poletja. Tako da se vidimo!
5: Hey, what's going on? This is Somber.
2: To je Kapris.
6: Kako mi je gorko.

0: soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
3: Istralandija.com.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
8: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacije o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
0: Mokre kopalke.
9: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
9: Al spistacijo.
0: In Capris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti non stop.
9: In poletje je zakon. In to je to.

0: soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za te X taksijem.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica sporoča.
10: Ob prihajajočem prazniku državnosti bo potekal spremenjen odvoz odpadkov v sredo, 24. junija po ustaljenem terminu. In dodatno v naseljih Veliko Brdo, Mala Bukovica, Studena Gora, Pavlica, Bač in Koritnice. V petek, 26. junija po ustaljenem terminu in dodatno v naseljih Račice ter Starod. Zbirni center v Globovniku bo v četrtek 25. in petek 26. junija zaprt. Prosijo vas, da zabojnike namestite na prevzemna mesta.
9: Komunala Ilirska Bistrica. Čisto naše. Več na kp-ilb.si.
1: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
1: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: Poletje.
0: Poletje na Kaprisu.
13: Poletje na Kaprisu.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
8: Na puno sveti sonce.
2: Odpri novo tendo in bo senca.
8: V stanovanju je vroče.
2: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
8: Ma,
2: odpri nova vrata in hodi anžiro. Maton Koper. Nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Konoplin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet.si. Vaša vez z naravo.
10: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
11: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
12: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
15: Skok v zakonski jarem.
16: Skok s padalom.
17: Skok čez plot.
14: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
18: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Vabljeni na otvoritev razstave ta petek, 26. junija ob 21.30 v magazin Grando Portorož. Vstopnine ni, več na auditori.si.
0: Siesta na plaži.
19: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: to soboto. Capri Soul Pool Party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na Pool Partiju. Alaja Laguna, Marina Portorož, Capri Soul Pool Party. Omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
2: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje.
4: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
3: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
4: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
3: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Ej, ma ti kako greš domov?
6: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
6: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
7: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Največ hitov
13: na enem mestu.
12: Na enem mestu. To je seveda polje.

soboto. Kaprisov pool party. In pozor, nova lokacija. Alaja Laguna, Marina Portorož. Krasen poletni dan, DJ program in najbolj mokra zabava poletja, ki bo trajala do poznega večera. Dobimo se ob 15. uri v Alaja Laguni. Nekaj vstopnic je še na voljo na eventim.si. Že kupljene vstopnice veljajo tudi za novo lokacijo. Se vidimo to soboto na pool partiju Alaja Laguna. Marina Portorož, Kaprisov pool party, omogoča kazino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.

0: še v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
4: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Poletje.
7: Poletje.
8: Poletje na Kaprisu.
6: Poletje na

0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
4: O, kako mi je gorko.
5: Ko

Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.